ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူလေမင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူ့ထံကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားဆရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။သူလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်သားနှစ်ယောက်ဒီလဲမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလဲတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရခဲ့တယ်ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတတို့သည်ဣသရေလပြည်သို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွမတို့ဟာရုတနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသရေလပြည်သို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရုတနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြရမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါ့ကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ထိုအခါဩရပဒီနောမီကိုနမ်းပြီးမိဘနေတို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ျားမနဲ့မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရေလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ယုတ်ပုံတို့ကောက်ရိတ်လေတွင်ထဲကရုတာအကြောင်းနောမေနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ရုတာကနောမေအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတဟာလေကွင်းထဲတို့သွားပြီးစပန်းများကိုသိမ့်နေတဲ့အလုသမားများစီတို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပန်းကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများကသူမသည်မောဘပြည်မှနောမီနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇကရုတကြီးသူမရဲ့ရကမအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမသည်အလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇသည်ရုတကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ်းပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကိုလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပါးတရှုပ်ကိုလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုတအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇ၏ကျင်နာတတ်တော့စိတ်ထားကိုနောမေအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမေကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုတနဲ့ဘောဇအကြောင်းဣသရေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကိုဦးကိုအိမ်မိသားစုတွင်နေနိုင်မယ်။
ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲနဲ့မွေရောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ရေမိုးချိုးပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပြောသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရူတာဒီနောမေမှာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာဒီအိတ်ရမှနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရူတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဘောဇာအနေနဲ့ရူတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရူတာအားတင်တောင်းတမျကိုငါပြုမယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ရုပ်ပုံငါဘောဇာနဲ့ဘယ်လင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘယ်လင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွဆုဝေးစေခဲ့တယ်ရူတာကိုလက်ထပ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမီရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရူတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲသဘောတူခဲ့ကြတယ်၎င်းသဘောတူကြောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုရန်ဆွေမျိုးတို့ကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်ဒါဟာဣတရေလလူမျိုးများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်တယ်ဤသူဘောဇာရီရူတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော်။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြေးတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီ။ချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိချစ်တယ်။ချွေးမသည်သားခုနှစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မိတ်ဆွေရူတာရီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရူတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမဒီရူတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိဒီအပြူစင်သူဖြစ်တယ်။သူမဒီယောသတ်စုတူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်နဲ့လက်မထပ်မီထာဝရဘုရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံသို့ပေါ်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ကမာရိအားကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့။တင်းဒီဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့မျက်နှာရပြီးတင်းဒီတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မေ့ရမယ်။သူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဖရာဤသားတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မာရိကကောင်းကင်တမန်ကိုကျမဟာဖရာသခင်ရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောဤစကားအတိုင်းကျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါဖရာသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီမာရိပေါ်သို့ဆင်းသက်လာပြီးသူမဒီဗရိတ်တန်တဲ့ဆွေယူကသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ထိုချိန်ကစပြီးမာရိကဖရာသခင်ဤသားတော်ယေရှု၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ ယုတ်ပုံခုနှစ်ဟာနကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခြင်းရူတာကွယ်လွန်ပြီးနောက်များမကြာမယ်ဣသရေလနိုင်ငံမှာဟာနဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတူရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျားကသူ့ကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူမမှာကလေးတယောက်မှမရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့လင်မယားဒီနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရှီလော်မျိုးရှိဗိမာန်တော်တို့သွားလက်ရှိတယ်။ပူဇော်တက်ကာများကိုယူဆောင်ပြီးဘုရားသခင်တန်ရစ်ပူဇော်လက်ရှိတယ်။တနေ့တွင်ဟာနာဒီဗိမာန်ထဲသို့ဝင်ပင်ထာဝရဘုရားအား"အိုးဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအောက်မဲ့သတိရ၍သားယောက်ျားကိုပေးသနာတော်မူလင်တသက်လုံးထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကကျွန်မပြန်အပ်ပါမယ်"လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဟာနာဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းတော်အခါနှုတ်ခမ်းများတာလှုပ်ပြီးစကားတာမထွက်ပဲနေဒီကိုရပြောဟိတ်မင်းအဲ့ဒီကမြင်တဲ့အခါသူမကြီးတေးရမူးနေဒီဟုထင်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီဟာနဆူတောင်းတာကိုနားယောင်းခဲ့တယ်။ကာလအချိန်ကြာတဲ့အခါသူမကြီးတားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ထိုတားကိုရှမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲနဲ့သူငယ်ရှမွေလအကြောင်းဟာနာဒီရှမွေလငေရွေညွ့ပြူတော်အရွယ်၌ဘုရားသခင်တန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။သူမတီထူသူငယ်ကိုရှီလော်မြို့၌ရှိသောအေလိနဲ့အတူနေရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။
အဲလီဒီရှမွေလာအားဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုအစေခံရမယ်ဆိုတာကိုတုံသင်ခဲ့တယ်။အဲလီမှာသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူသားတို့ဒီရပြောဟိတ်များဖြစ်ကြတော့လေစူးညစ်မိုက်မဲသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဟာရပြောဟိတ်များမှတဆင့်ဣသရေလလူများထံစကားမပြောတော့ဘဲနေခဲ့တယ်။တင်ရတော့ရှမွေလာဒီဗိမာန်တော်ထဲ၌အိတ်နေစဉ်မမျော်လင့်ပဲဖယားသခင်ကရှမွေလနာမည်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါရှမွေလဟာအိရိထံပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သလားမေးလိုက်တယ်။ဒုတော်အေးလေးကမင်းကိုငါမခေါ်ဘူး။သွားပြီးပြန်အိပ်ပါလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဤသို့ပင်ဖျားသခင်ကရှမွေလအား၃ချိန်တိုင်အောင်ခေါ်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်အေးလေးကထိုအသံဒီဖျားသခင်ကရှမွေလအားခေါ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုတဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေးလေးကရှမွေလအားကိုယ်တော်စကားပြောတော်မူပါသိရဲ့ကျွန်နားထောင်လျက်နေပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြောစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီရှမွေလကိုချိန်ဖန်များစွာစကားပြောခဲ့တယ်သူဒီကြီးမတ်တော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင်ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်

အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလစ်ပိလူတို့ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုအနည်း20ကြာအောင်ခံခဲ့ကြတယ်။ရှမွေလတဲ့ဣသရေလလူမျိုးများထံတင်တို့သည်ဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လဲလာပြီးပြင်ပနိုင်ငံဖျားများကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြရမယ်။ဖျားသခင်ကိုယ်တော်အစေခံရမယ်။ထူထူပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဒီဖိလစ်များအုပ်စိုးခြင်းမှတင်တို့ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများတို့သည်ရှမွေလရဲ့စကားကိုနားခံကြတယ်။တနေရာမှာအတူစုစည်းကြပြီးရှမွေလဒီဖျားသခင်ထံသို့ရစ်ပူစော်ဆက်ကပ်ပြီးဣသရေလလူမျိုးများအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဖိလစ်လူများသည်ဣသရေလများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော်လည်းဖျားသခင်တွေသူတို့အပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့ဆဲခဲ့တဲ့ဖြင့်ဖိလစ်လူများသည်ကြောက်ရွံ့ကာထွက်ပြေးကြတယ်။ဒါနဲ့ဣသရေလလူမျိုးများကဖိလစ်လူတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ30ရှမွေလဒီရှောလုကိုစီနဲ့ဗိတိပေးခဲ့ခြင်းဣသရေလလူတို့ရဲ့စစ်မှန်သောရှင်ဘုရင်ဟာထာဝရဘုရားပင်ဖြစ်တယ်။ရှမွေလဒီဘုရားသခင်ကိုစားဣသရေလလူတွေကိုအူးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှင်ပြန်အဖြစ်လူတူဦးကိုလူလားကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားလူမျိုးများတွေဘရင်ကိုစီနဲ့ရှိကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမွေလတီသူသတင်းကိုကြားတဲ့အခါစိတ်မချမ်းသာခဲ့ပါ။တို့တော့ဖျားသခင်နဲ့ရှမွေလအားဤတို့ပြောလိုက်သည်။ဣသရေလလူများကဘရင်အဖြစ်မနစ်သက်တော်သူတွေရှမွေလမဟုတ်ပါ။ငါကိုပဲမနစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးဘရင်တပားကိုပေးလိုက်ပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအချိန်တွင်ရှောလုဆိုတဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူတော်အယက်ရှည်ပြီးခန့်ညားတဲ့သူတူသည်တနေ့ရှောလုဟာရှမွေလထံအလဲသွားဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။ရှမွေလဒီရှောလုလာနေတဲ့ကိုမြင်တဲ့အခါဖယားသခင်ဒီရှမွေလအားဒီလူဒီသာလင်ငါဤလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရှမွေလကစီဘူးကိုကောက်ယူပြီးရှောလု၏ခေါင်းပေါ်သို့ထူစီကိုတွန်းလောင်းလိုက်တယ်။ထူထူပြုတ်ခြင်းသည်သူ့ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောလုသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဘရင်အဖြစ်အနှစ်40ကျော်အောင်အုပ်ဆိုးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုဆုပ်ပြေးစေခြင်း။အာမနဲ့လူမျိုးတို့သည်မိုက်မဲသောလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရှမွေလတဲ့ရှင်ပြန်ရှောလို့အားပြောလိုက်ဒီမှာဖျားသခင်ထာမလာတော့တရင်စကားကိုနားထောင်ပါအာမလက်လူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ပစ်လိုက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတော့ပစ္စည်းအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ထာဝရဖျားသည်အာမလက်လူတို့ကိုအနိုင်ရဖို့ရှောလို့နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုကူညီခဲ့တယ်တို့တော်လေသူတို့ဒီဖျားသခင်စကားကိုနားမခံခဲ့ကြပါဖျားသခင်ကိုရစ်ပူစော်ရန်အတွက်အာမလက်လူတို့၏တိရိစ္ဆာန်များကိုမတတ်ဘဲယူခဲ့တဲ့အပြင်အာမလက်လူတို့၏ရှင်ပြန်ကိုလည်းမတတ်ဘဲအသက်ချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ရှမွေလသည်ရှောလုအားသင်သည်ဖျားသခင်အမိန့်တော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွေ့သင်ကိုရှင်ပြန်အဖြစ်မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှမွေလသည်ထိုနေရာမှပြန်သွားဖို့လှည့်လိုက်တဲ့အခါရှောလုကရှမွေလ၏ဝတ်လုံကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့တယ်။ဒီအတွေ့ဝတ်လုံပြေးသွားတယ်ထိုအခါရှမွေလသည်ရှောလုအားထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလနိုင်ငံကိုတင့်လက်ထဲကနှုတ်ယူ၍တင့်ထက်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲသို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေရှောလုသည်ထာဝရဘုရားကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်လဲဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနားခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ရှမွေလသည်သူအသက်ရှင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်စကားကိုနားခံပြီးအစေခံခဲ့တယ်။နားခံခြင်းသည်ရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုသည်အသက်12နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတ်တို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။เยรูซาเล็มမြို့တို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုသည်မိဘများနဲ့ခွဲပြေးတယောက်တည်းတနေရာတို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဖျားသခင်ဗိမ္မာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကို

ငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုဒီရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကတို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလေသိရှိရတယ်။ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လေပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်ဒီစစ်မှန်တော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်ဒူးထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညင်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်းချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဖရာသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆိုလက်ဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဖရာသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်အကြောင်းထိုချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယက်ဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တစ်မျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွန်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွန်ခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယက်ကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့အခါလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားတင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယက်ကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအပြင်ဂေါလိယက်အားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယက်ဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယက်ဒီခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယက်ဒီမြေတို့လဲကျသွားခဲ့တယ်။ထိုအခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယက်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယက်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးဒီရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲချော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ရန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြင်ပါများစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့ဒီဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူဒီရှောလုထာမလွင့်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ76ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့တို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘီရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယင်းနဲ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖယားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနေ့မှစ၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါလေ။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိပ္ပိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကသင်ဒီသူတွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါ့ရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်သင်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတို့ရဲ့ရန်သူအလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ18ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချူးနေတာကိုလမ်းမြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့သတင်းပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရမှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဘာတရှိဘကိုမယားဖြစ်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဘာတရှိဘတို့၏ပထမဦးဆုံးသားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အဖြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်တံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရဲ့အဖြစ်ကျွလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားသင်ဒီငါအတွက်အိမ်တော်ကိုမတည်ဆောက်ရအဘေကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါ့ရဲ့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိမင်းဒီသူမသေးခင်မှာဖျားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော့အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတော့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ဂျေရုဆလင်မြို့တို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိဒ်မင်းကိုယ်လုံးပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရီဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွဲတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ယေရှုတည်းအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုတည်းမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော်အရှင်သည်ဘုံကြီးစေသည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အေလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်နောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စိုးသွမ်းတဲ့မိဖုရားရှိခဲ့တယ်။သူမဒီဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖုရားရဲ့ရုပ်တုများကိုအကင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အေလိယဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟာမြင့်ထံသွားပြီးအသက်ရှင်တော်ဣသရေလဘုရားသခင်တကူတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပြေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှန်နှင့်ထူဘုရားနောက်သို့လိုက်ကြလောပါလာဒီဖျားမှန်တဲ့ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလို့ဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်းတို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအားဖြင့်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလာရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနေ့လုံးခေါ်ကြတယ်ယေပလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာနဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးယစ်ကောင်ကိုရေချဲတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်ထိုမိဟာယစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချောင်းဆဲခဲ့တယ်ထို့အခါလူအားလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယေပျောဟိတ်တွေကိုတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယတို့သွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားတုခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်တနေ့တော့သူတို့သည်အသူစကားလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနဲ့ယထာသင်းဒီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေဒီအေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ prophet တပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အပြင်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းကင်ကနေဤသူကငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမေးမောင်းထုတ်ပြနေတယ်
ယေရှုဒီလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: တော်ရရှိမြခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖျားအဖြစ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူခရိယန်ပေါင်းတို့နောင်တမလုံးမှာမုတ်ချမသွေးမလွဲဧကန်ရောက်ရှိကြရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာဖြင့်မြတ်တော်ပလဲကိုရှာတဲ့ဂုံတွေနဲ့တူတယ်ပင်လယ်မှာချပြီးအမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုပ်မိတဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့လည်းတူတယ်လို့ယေရှုဖျားမိန့်ဆိုတော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်45ခါနေအခန်းငယ်58အထိကိုဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ငရဲဆိုတာကတော့ငိုကြွေးခြင်းအန်သွာခဲကျစ်ခြင်းရှိတဲ့မိဖို့လို့မိတ်ဆွေဖော်ပြတော်မူပါတယ်။အစ်စ်နဲ့အဟောင်းအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားနားလည်သိမြင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့တွင်တင်တော်မူထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်45ခါနေအခန်းငယ်58အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုသုံးသပ်လေ့လာရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမှာတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့အခန်းငယ်45ကနေဤကုန်းပိုင်းအထိဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအခန်းငယ်45နဲ့46တို့ကိုဖတ်ရှုကြည့်ကြပါစို့။တနည်းကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မြတ်သောပလဲတို့ကိုရှာသောကုန်တွေနှင့်တူ၏။ထိုကုန်တွေသည်ပလဲကိုတွေ့သောအခါသွား၍မိမိ၌ရရသမျှကိုရောင်းပြီးလျှင်ထိုပလဲကိုဝယ်လေ၏။အထင်ရှားဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ပဲပြန်ဆိုမှုကတော့အပြစ်လောကလူသားဟာကုံတယ်နဲ့တူပါတယ်တဲ့မြတ်သောပလဲဆိုတာကတော့ခရစ်တော်နဲ့တူပါတယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုရယူဖို့အတွက်ကုံတယ်နဲ့တူတဲ့လူလောကအပြစ်ဒုစရိုက်သားဟာအများကြီးပေးဆက်ရတယ်သူ့မှာပိုင်ဆိုင်ခြင်းရှိသမျှတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဆိုတဲ့မြတ်သောပလဲကိုဝယ်ယူရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူအများကယူဆဖွင့်ဆိုနေကြပါတယ်အလွန်သင့်တော်တဲ့အတိတ်ပဲပြန်ဆိုမှုတစ်ခုပဲလို့ယုတ်ကြည့်စဉ်းစားရင်မဆိုးလှပါဘူးတွေးမယ်ဆိုရင်လေတွေးလိုက်တာပေါ့တိုက်ရိုက်ယူမယ်လို့ဆိုရင်လေအတော်ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ယုတ်ကြည့်တန်တယ်ဆိုတာကိုမငင်းနိုင်ပါဘူးသာမန်အဖြစ်ရတော့ဒီလိုပဲတွေးကြရမှာပါဒီအယူဆပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းတေးသချင်းတပုတ်မှာလေအခုလိုဆက်ဆိုထားတာရှိပါသေးတယ်မြူးမြူးကြွားကြွားနဲ့လူငယ်ကြိုက်တေးသချင်းတပုတ်ပါပဲမြတ်လအစွာယရနာပလဲငါအသေးလေး၌ဆွေးပြီးဝမ်းမြောက်လို့မကုန်ခရစ်တော်ကိုငါယုံကြည်ဒီတေးနဲ့သူ့ဂုံကိုတီဖွဲ့လို့နေမည်ငါဘဝအတွက်လဲသူ့အတွက်ပဲအမြဲဖြစ်ရမည်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆိုထားတာကိုကျွန်တော်ကြားရပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတိုက်ရိုက်ဖွင့်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟာမဆိုးဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ကလွဲလို့လေးလေးနက်နက်မရှိတဲ့ပေါ်ရန်အတွေးပဲလို့ကျွန်တော်ခန့်ယူပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအယူအဆကိုဆန့်ကျင်တယ်လဲ။ဒီလိုအတိတ်ပဲပြန်တာကိုမကြိုက်တယ်လဲ။တိအချက်အနေနဲ့အပြစ်လောကသားတွေဟာကယ်တင်ခြင်းတရားကိုမျှော်လင့်တောင့်တတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ဟုတ်သလား။ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မဆရာသင်းဥဆရာတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောရရင်တော့အပြစ်လောကမှာအဆရှိအနှောင်နှောင်ကျင်လည်နေတဲ့လူတွေဟာလေကယ်တင်ခြင်းတရားကိုမျော်လင့်တောင့်တတဲ့အမျိုးအစားလို့လွယ်လွယ်ကလေးများသွားပြီးမထင်နဲ့မတောင့်တာဘူးပြီးတော့သူတို့ဟာအပြစ်မှနစ်မြုပ်ပြီးပျော်ပါနေတဲ့လူဒုစရိုက်မှယဉ်ပါပြီးစိတ်နှလုံးခိုင်မာနေတဲ့လူအေးဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒုစရိုက်အပြစ်မှသေးနေတဲ့လူတွေပဲဒါကြောင့်သူတို့ကယရနာကုံတယ်လူရှိသမျှကိုရောင်းချပြီးပုံဩပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပလဲကိုဝယ်နိုင်အောင်လို့သူတို့မှရောင်းစရာဘာရှိလို့လဲပေးဆက်ရအောင်လို့ပေးဆက်စရာဘာရှိလို့လဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ခရစ်တော်သည်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါကယ်တင်ခြင်းတရားသည်ဈေးပစ္စည်းမဟုတ်ပါခရစ်တော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းတရားသည်လက်ဆောင်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစွဲမြင်အောင်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်16မှာဆိုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်သာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ကြံချက်လေဒီတော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့လူသားတိကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားသခင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တပါးသောသားတော်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပေးအပ်တဲ့ဆုနှင်းဆက်ထားတဲ့လက်ဆောင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်23အရာကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လေဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေးသည်လို့ပြင်ရပါလေဒါဆိုရင်မြတ်သောပလဲအတွက် ရှိသမျှကိုရောင်းချပြီးဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ကုံတွေရဲ့ဥပမာအတိတ်ပဲအမှန်ဟာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး၈အငယ်၉မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲစင်းရဲတော်မူခြင်းအဖြစ်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်စင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုတစုတစ်ပေါင်းတည်းစဉ်းစားလိုက်တော့ကုံတယ်ဆိုတာဟာကောင်းကင်ဘုံစီးစိမ်ကိုစွန့်ခွာလာခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်သားတွေကိုချစ်မြတ်နိုးစွာနဲ့သူ့ရဲ့အသက်သွေးကိုပေးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူဟာသူဖန်ဆင်းတဲ့သားသမီးများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဒူးစရိုက်အပြစ်အမျိုးမျိုးကနေလွတ်ငိမ့်စေဖို့အတွက်တံပိုးထားပြီးတော့ချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ပဲဟာဒါပါပဲ။ဒီလိုမှရှင်းတယ်လို့လေကျွန်တော်ကတော့အလေးအနက်ဒီနေရာမှာဖော်ပြပါရစီ။ဒီတော့ပလဲဟာလူတယောက်ချင်းကိုကြည့်ကိုစားပြုတ်နေပြန်သလားဆိုတော့လေမဟုတ်သေးဘူး။ဒါဆိုလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးလားဆိုပြန်ရင်လေမတိကျပြန်ဘူး။ကျိုးပဲ့ကြေးမွားသောနောင်တနှလုံးသားနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာကိုနားလေယုံကြည်လက်ခံနဲ့ယုံကြည်သူတို့စုဝေးရအသင်းတော်ကိုသာပလဲနဲ့နှိုင်းရှင်အပ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ပလဲကိုဒီနေရာမှာခရစ်တော်သုံးရတာလဲ။စိန်တို့၊မြတို့၊နီလာတို့ဆိုတဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ယရနာတွေရှိသားပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ပလဲကိုပဲသုံးမှာပေါ့။ပလဲဆိုတာကပောက်တူးနဲ့ရှောက်တူးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှိတဲ့ကမာကောင်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာနှစ်ထပ်ထဲမှာဒီရေတရဝါလေးတွေဟာသူတို့ခန္ဓာကိုဝင်ရောက်တဲ့သဲတို့ကြောက်မှုန်တို့အစရှိတဲ့ပြင်ပပစ္စည်းကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ယုံကံရင်းနဲ့တိဆောက်ယူရတဲ့ယရနာအဲ့ဒီလိုအံဩပွဲသရဝါလေးတွေစီကအံဩပွဲအစီအနှစ်ကနေဖြစ်လာတဲ့ယရနာမျိုးထူးတယ်စောစောတုန်းကစိန်တွေကြောက်တွေနီလာတွေမြတွေလိုသွေးစရာလည်းမလိုဘူးဖြတ်တောက်ပြုတ်ပြင်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုသွားပြီးဖြတ်တောက်လိုက်ရင်လေအလကားပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာပဲလीအဲ့ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယရနာကိုသာခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဥပမာတော်မှာသူသုံးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားစရာကတော့ပလဲကိုဣသရေလလူမျိုးဟာတံပိုးမထားကြဘူးပလဲယရနာကိုဂျူးဆိုတဲ့ဣသရေလတံပိုးမထားရတာကိုတမန်ကျမ်းစာရဲ့ကျမ်းပိုက်အတော်များများမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်ဥပမာယောဘဝတ္ထုထဲမှာဆိုရင်အခန်းကြီး28ငယ်78မှာပလဲကိုပင်လေကထွက်တဲ့ဖောခြင်းသောခြင်းရနိုင်တဲ့တန်တာကြောက်လောက်နေပဲနှိုင်းရှင်ပုံခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါလေအဲ့ဒီလိုဂျူးသို့မဟုတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေတံပိုးမထားတဲ့ပလဲကိုတခြားကဘာသားတွေကျတော့အများစုကတံပိုးထားတာတွေ့ရတယ်မြက်မြက်နုံနုံထားတယ်အရှိတိုင်းမှာဆိုရင်လေပလဲကိုအပြစ်ကင်းစင်မှုတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်သဘောထားကြပြီးတော့တီးလုံးနန်းလုံးကြငန်းလုံးလောက်အထိကိုတော်ဝင်တဲ့ယရနာအဖြစ်ယူဆနေကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်ဟာဒီဥပမာတော်ကိုပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေအသာထားသူ့နောက်တော်ပါတမန်တော်တို့တပည့်တော်တို့တွေတောင်မှတော်တော်လေးကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။အဖက်ဖက်ကစဉ်းစားလိုက်ရင်ကေတင်ရှင်ရဲ့ကေတင်ရှင်ရဲ့လူသားရဲ့ကြားမှာခြားနားနေတဲ့အံ့ဘွယ်ပေါ်ထွန်းမှုကအစအတွေးအခေါ်တို့မေတ္တာတရားတို့တဲ့ဆိုတဲ့ကွာချမှုတိုင်းကြီးတွေဟာလေမိုးနဲ့မြေလောက်ကိုကွာချနေတယ်ဆိုတော့ဒီသူပေးတဲ့ဥပမာကိုလွယ်လွယ်နဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာလေသံတရားထားเสียရမရှိပါဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လည်းသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ကမာရဲ့နှစ်ထပ်အခွန်ထဲကနေပြီးတော့နုနယ်တဲ့အသားဆိုင်တွေကြားကပလဲလုံးတစ်လုံးအကြောင်းကိုထက်မှန်စဉ်းစားเสียရည်အများကြီးကြံ့မာသေးတယ်ကျမ်းစာဖော်ပြချက်ဒီအရာလူသားရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ဟာသူ့အပြစ်လို့ဖလှယ်ယူခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားများအပြစ်တွေဟာသူ့အသေးနှလုံးကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တာကိုသူခံယူခဲ့တယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်5အရဆိုရင်အင်မတန်ရှင်းနေပါတယ်။ထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏။ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ကျက်အဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒီလူသားရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုလဲလှယ်ဆောင်ယူသွားတဲ့သခင်ခရစ်တော်။သူဟာသူ့ရဲ့ဖြူစင်သောမေတ္တာသူ့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဒီအပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းပစ်လိုက်တယ်လေ။တနည်းအားဖြင့်သဲမှုန်တို့ကြောက်မှုန်တို့ကိုကမာကောင်လေးတွေရဲ့အမြုတ်တေကာလရည်ကြီးတွေကဝန်းညံကာကွယ်လိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့။ အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အငယ်30မှာဆိုရင်ငါတို့သည်ယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီလိုသူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖန်ဆင်းပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်သားတွေရဲ့ဘဝအမြင်တွေဟာသူ့ရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်ပြီးသူ့ကိုအရှင်သခင်ကယ်တင်တော်သူအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမြင်အောင်မြင်ရတယ်ဒါဟာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တို့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်29အရာထိုအသင်းတော်သည်ဖန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းမှစသည်တို့နှင့်လွတ်လပ်သဖြင့်အသရေတင့်တယ်လျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအံသောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ဆေးကြောခြင်းအဖြစ်စင်ကြယ်ဖန်ရှင်းစေမည်အကြောင်းထိုအသင်းတော်အဖို့အလို့ငါကိုကိုကိုစွန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ထပ်မံဖော်ပြထားပါသေးတယ်ဒီချက်တွေကိုထောက်လိုက်တော့အသင်းတော်ဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတို့စုဝေးရာအရက်ကိုသူဟာပလဲလောက်တံပိုးထားတာရှင်းနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုသူလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအသက်သွေးကိုစရေပြီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအဖြေပေါ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်1မှာကြတော့အခုလိုဆိုပါတယ်ချစ်သူတို့ယခုတွင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ဤသာဖြစ်ကြ၏နောက်မှအဘယ်သို့သောသူဖြစ်မည်ဟုမထင်ရှားသေးသောတော်လေကိုတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းသောအခါငါတို့သည်ကိုတော်နှင့်တူကြလက်တန့်ဟုငါတို့သိကြ၏အကြောင်းမူကားကိုတော်ဖြစ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်မြင်ရကြလက်တန့်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သောသူဖြောင့်မတ်သောသူတို့ဟာကိုတော်နှင့်တူမယ်အပြစ်ဘဝဆိုတာဟာအရှင်းကွယ်ပြောက်သွားရမယ်ဒီယုံကြည်သူတို့ရဲ့အသင်းတော်ဟာပလဲများပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာเยรูซาเล็มမြို့သေးလို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ကိုစုဝေးရာအရက်အကြောင်းကိုနမိတ်မြင်ထားတာရှိပါတယ်မြို့ရဲ့တကားတွေမှာအသင်းတစားတွေအဆောင်အယောင်တွေအဖြစ်ဆင်မြန်းရာမှာကတော့အဲ့ဒီပလဲလုံးများနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအံ့ဩလို့မကုံနိုင်တော့အောင်တွတ်ပြီးဖတ်ရပြန်တဲ့အခါမှာတော့ပလဲရဲ့ဥပမာတရားဟာဘလောက်လေးနဲ့တာသွားတယ်ဆိုတာကိုစင်ရှင်တုံတရားလက်ကင်ထားပြီးအလေးနဲ့စဉ်းစားသင့်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်ကဲရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်48မှ49ကိုဆက်ကြည့်ကြပါစို့တဏီကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချ၍အမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုပ်မိသောပိုက်ကွန်နှင့်တူ၏ငါးနှင့်အပြည့်ရှိသောအခါတငါတို့သည်ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လျက်ကောင်းသောငါးကိုချင်းတဲ့သို့ရွေးချယ်ထည့်ထား၍မကောင်းသောငါးကိုအပြင်သို့ပစ်လိုက်ကြ၏ထိုနည်းတူကဘာအဆုံး၌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထက်မှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကဘာအဆုံးလို့ပြောတဲ့စကားဟာမြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်မှာကဘာဖြစ်ပေမဲ့ကဘာဟူသည် Greek လို့ကတော့ Aeon သို့မဟုတ်အချိန်ကာလလို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဘာကုံဆုံးပြီဆိုမှဖြင့်အချိန်ကာလဘယ်ရှိတော့မလဲဒီလိုကဘာဆုံးချိန်ကိုကျွန်တော်အတိအကျမသိသလိုဘသူမှလည်းအတိအကျမသိပါဘူးကြီးကဘာအဆုံးဆိုတာခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်ကိုကြွဆင်းလာတဲ့အချိန်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်မဲ့အချိန်လို့အကျမ်းပြင်းတော်သဘောတူထားကြတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7ငွေ50အရဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ဖြောင့်မတ်သောသူတွေတည်းကနေပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့လူတွေကိုဆွဲနှုတ်ယူယုံနေမကဘူးအဲ့ဒီလူဆိုးတွေကိုလေငိုကြွေးခြင်းနဲ့အံသွားခဲချခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားကြလက်တန်းဆိုတဲ့ကြံစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးတဲ့လူတွေရဲ့ဏိဂုံးကံပတ်အဆုံးသတ်ပုံဟာအဲ့ဒီလိုကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ဟာဒီနေရာမှာထပ်မံပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့သိပ္ပံသမားတစ်ယောက်ပါဇက်ကသိပ္ပံမှာလည်းမသေးကြမရေရာတာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ငရဲနဲ့ရှိမရှိမသေးကြသလိုပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောပူပါတယ်။ပြီးတော့မှချိန်ချိန်ဆက်ဆံနေပိုင်ဖြစ်ဖြစ်လေမဟုတ်တာတွေရှောက်နေလို့တော့ရှောက်လုံနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမတော်တဆအဲ့ဒီငရဲတို့ကောင်းငင်မုံတို့ဆိုတာရှိနေဘယ်နဲ့လှုပ်ပါမလဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အစိုးတဲ့ကနေအကောင်းလေးတစ်ခုတိုးတက်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ညံ့ညတာတာယူဆပါတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောပြရစီဒါပေမဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကတော့ကောင်းငင်ဘုံနဲ့ငရဲဆိုတာရှိကိုရှိတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်လို့သူကိုဆန့်ကျင်ရင်တော့မိဖို့တဲ့ကိုမလွဲထုတ်ချောက်အဟုတ်ရောက်မယ်ဆိုတာဟာမြေကြီးကိုလက်နဲ့ပုတ်ရင်မှလွဲကျင်လွဲအောင်မယ်ဘယ်လို့မှမလွဲနိုင်ဘူးသေချာတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရစေအခုကာလမှာ စင်းလုံးကြောပြောစရာမရှိတဲ့ယဉ်ကျေးသူလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လို့ငရဲမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်လို့လဲထူးဆန်းခြင်းမှထူးဆန်းမှာပါအကုန်လုံးကလူမှုတော်လှန်ရေးဝါဒီကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးလား

ှနားလေတယ်လို့ကိုရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုပဲမူတည်ပြီးရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြေဟာခံယူချက်တဲ့ပို့ပြီးလေးနဲ့တဲ့ဆွေးမြဲစွာယုံကြည်မှုလို့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ်တရားအရေးကိစ္စဆိုတာကိုတော့ကောင်းတဲ့မှာအလေးနဲ့တွေးဖို့လိုပြီလို့ကျွန်တော်ကသတိပေးခြင်းပါတယ်။မိုးပြိုမယ်ပြိုမယ်ဆိုတာတို့ကဘာကြီးပြက်တော့မယ်ပြက်တော့မယ်ဆိုတာတို့ကြားတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအတိတ်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲအထိတ်လန့်ဒီခါရဲကောလာဟာလာတွေဖြစ်ခဲ့သေးတာပဲဆိုပြီးလူတွေရဲ့စိတ်မှာမယုံမကြည်ရှိနေကြမှာပါပဲ။ဒါဟာသိတော့မဆန်ဘူးဖြစ်မှမဖြစ်ခဲ့သေးပဲကို။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာလူလောက်ပဲအတွေးအခေါ်ရှိတော့လူစိတ်ကူးဟာအခုလိုပဲမဟုတ်တန်တရားစကားတွေအတင်းအဖျင်းတွေအဖြစ်ပျောက်ွယ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်သခင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့သူပိုင်တဲ့ကဘာသူပိုင်တဲ့သမိုင်းကြောင်းသူကြိုက်တယ်လို့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားကြ။ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလတိကျမသိရတာကပဲဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်သေမဲ့နေကိုမသိသလိုပေါ့ဖခင်သခင်ကြွလာမဲ့နေဆိုတာကိုမသိရတာဟာကျေးဇူးတော်မဟုတ်ဘူးလားငါပဲနေသေမဲ့ဆိုတာကိုသိတဲ့လူမသေခင်ကလေးကမစားနိုင်မတော့နိုင်တရားလေးရောက်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားအေးဖခင်သခင်ကြွလာတော်မူပြီးတရားစီရင်မယ်ဆိုတဲ့နေလူသမိုင်းကဝိညာဉ်ဟောင်းတွေရောရှင်သန်စဲလူတွေရောရွေးပြီးတော့မိဘုံတဲကိုချမဲ့နေဆိုတာရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ထိုနည်းတူကဘာအဆုံး၌ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထက်မှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချကြလက်တန်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73အငယ်49ကနေ50ဖြစ်ပါれဆိုတာထမှန်ဖတ်ကြားတင်ပြလိုက်ပါစီဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မသဲအခန်းကြီး73အငယ်71မှာမင်းတို့ဒါတွေအလုံးစုံကိုနားလည်ကြသလားဆိုတော့တပည့်တော်တွေကနားလည်ပါပြီသခင်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်ဖတ်ရမှာကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73ငယ်52ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကလည်းသို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤအကြောင်းအရာကိုသင်ပြီးသောကျမ်းစာမြည်ဒီကမိမိဗန္တာတဲကအထူးထူးအပြားပြားသောအသက်အဟောင်းတို့ကိုထုတ်ဖော်သောအင်ရှင်နှင့်တူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ဥပမာများနဲ့သွန်သင်ချက်တွေထဲမှာဒီကျမ်းဟာအကျုံးဝင်တယ်မဝင်ဘူးရဲ့လို့အယူအဆနှမျိုးထွက်လာတာသိရပါတယ်။ဘသူပဲလို့ပြောပြောအရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပါပဲ။အထူးသဖြင့်ဓမ္မဒေသနာကိုကင်ဆွဲရတဲ့ဆရာသမားတွေအမှုတော်ဆောင်တွေအမြောက်အများအတွက်ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်စကားပါပဲ။ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာတချို့ဒေသတွေရောက်ပြီးတရားဟောချက်တွေဝေငှတော့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့သင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ကြားခဲ့ရပြီးပါပြီဆိုတာမျိုးတုံ့ပြန်တန်နေကြားရတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတာဝန်ဟာကြားခဲ့ဘူးသောတရားကိုပင်ထပ်မံတင်ပြဖို့တာဝန်ပါအထက်ထပ်ပြောလို့ဘယ်တော့မှမမှားနိုင်တဲ့မြတ်တရားဟောင်းလေကောင်းလေမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟောင်းလေကိုထပ်မံဟောကြားရသလိုအသစ်တွေကိုလည်းထပ်မံသွန်သင်ပေးရအောင်မှာပေါ့ဗန္တာကိုထုတ်ဖော်သောအင်ရှင်တဲ့ဓမ္မဆရာတွေတပည့်တော်တွေအတွက်ကောင်းမြတ်လိုက်တဲ့ဥပမာစကားရွှေငွေစိမ်းပိုက်ဆံမရှိခြင်းမရှိပါစေနဲ့နေပါစေခရစ်တော်ဟာနေ့စဉ်အသက်တာကိုတာဝန်ယူကြွေးမွေးသွားပါလိမ့်မယ်။ခရိယန်တို့ဘဝမှာဘုရားသခင်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အသက်တာရရှိဖို့ကအဓိက။ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလောဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့တယ်လေ။ကယ်တင်ခြင်းတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ဗန္တာများကိုတော့စုဆောင်းပြည့်ဝရယူကြ၍မျှဝေအတူနှလုံးပြူဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဆုံးမမှုကိုလက်ခံတဲ့လူသားလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဖြာအတွက်ဒီလူသားမျိုးဟာဘယ်တော့မှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခိုင်အမာပြောလိုပါတယ်။သောတာရှင်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ဥပမာများသွန်သင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကားတော့ဖြင့်ဒီနေရာမှာပဲအပြီးသတ်ခဲ့ပါပြီ။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းကိုချင်းကပ်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ခရစ်တော်အခုဘယ်ကိုကြွချီမှလဲ။ခရစ်တော်အခုဆက်လက်ကြွချီမယ့်အရက်ဒေသကတော့သူ့ရဲ့ကြီးပြင်းရာမြေနာဇရက်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးကိုပါပဲ။သူ့ရဲ့မြို့မို့လို့သူ့အဖို့ခန္ဓာနာကြိုးစားမှုများဂုံပြုမှုများယုံကြည်မှုများကိုတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရင်တော့အဲ့ဒီလိုအထင်နဲ့အမြင်တက်တက်ဆင်အောင်လွဲမှားနေကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အခုနောက်ဆုံးအခန်းကလေးကိုတော့နာဇရက်သို့ပြန်သောအခါဆိုတဲ့သီးသန့်ခေါင်းစဉ်ကလေးနဲ့ဆက်လက်ပြင်ပြသွားလိုပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်53မှာကျတော့ခရစ်တော်ဟာအထက်ကဆိုခဲ့တဲ့ဥပမာစကားတွေကိုအကုန်အစင်မွေ့ကြားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအရက်ကနေပြန်လဲထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်54ကိုဆက်လိုက်ရင်တော့အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

0: ထို့နောက်မှမိမိမျိုးသို့ရောက်တော်မူ၍တရားစီရင်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏မြို့သားတို့သည်မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြသဖြင့်ဤသူသည်ဤပညာကို၎င်းဤတကိုးကို၎င်းအဘယ်မှရသနည်းကြားကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲခမညာနာဇရက်ကဒေသခံပြည်သူတွေတောင်းတောင်းဖြပြရှုံချတဲ့အသံတွေဟာအဲ့ဒီလိုပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဝမ်းမသာဘူးနော်ဂုံမယူဘူးလှိုက်လိုက်လဲလဲလဲမကြိုဆိုဘူးကျိုးစုံနေတဲ့အသံတွေကတော့တရားစီရင်မှာသူဆုံးမဩဝါဒပေးချိန်မှာမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးကြည့်ပြီးဟဲ့ဒီပညာနဲ့ဒီတကိုးတွေကိုသူဘယ်အရက်ကရလာတာလဲဟဲ့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစားဆိုတဲ့တွေးခေါ်တဲ့အသံတွေဝေဖန်တဲ့အသံတွေပါပဲကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်တကိုးတော်အစွန်းသတ္တိနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလကပါရီရှဲဇရုကဲအပါအဝင်ဘယ်လူတယောက်ကမှမေးခွန်းမထုတ်နိုင်ဘူးတန်လျာမရှိဘူးသူဘုံတကိုးတော်တွေကိုလက်တွေ့မြင်ကြရတော့တန်တရားထားနေလို့လည်းမရနိုင်ဘူးလေအတင်းအဖြစ်လည်းပြောလို့မရဘူးအတင်းပြောရင်ပြောတဲ့လူချင်းပဲထပြီးတော့ရံဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ခရစ်တော်ကအမှန်တကယ်ဓာတွေကိုလက်တွေ့ပြနေတာပဲအဲအဲ့ဒီလိုတကိုးတော်အစွန်းအာနိသင်တွေအကြောင်းဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဇက်ထဲမှာမွတ်မွတ်မွတ်မွတ်နဲ့နေရထင်ရခက်ကြတဲ့မကောင်းမှမပြောရရင်မနေနိုင်တဲ့လူစိတ်လေဒါကြောင့်လည်းအခုလိုကြားလာရတာပေါ့ပြီးတော့ဆက်လိုက်သေးတယ်အခန်းငယ်55မှာစစ်စစ်ဆက်လဲနားထောင်ပြီးတော့စစ်စစ်လဲဆင်ញင်သုံးသက်စီခြင်းနဲ့အချက်ပါသူသည်လက်သမားသားမဟုတ်လောသူ့အမိကမာရိအမိရှိသည်မဟုတ်လောသူ့ညီကယာကုပ်ယောသေရှိမုံယူရဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လောလက်သမားသားမဟုတ်လောဆိုတဲ့စကားဟာခရစ်တော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတီကိုခံယူထားသူရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့လက်ခံနေလက်မခံဘူးဆိုတာရှင်းနေတဲ့အထောက်အထားပဲပေါ့သူတို့ဟာမာကုပညာရှိတို့ဟေရုမင်းကြီးတို့သိုးရင်းတို့ယေရုရှလင်နဲ့ဘက်လင်မှာအုံချက်ချက်ဖြစ်အောင်မွေးဖွားခဲ့တဲ့သမိုင်းကိုသိကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကြားခဲ့ကြရမှလည်းအမှန်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အခုပုံဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုမေရှိယအဖြစ်ယုံသလား။မယုံကြည်ဘူး။ကျမ်းတတ်ကြီးတွေ၊ဖာရိရှဲတွေကိုယ်တိုင်ကမယုံတော့သူတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့ကြောင်ရတယ်လေ။ဝီလီလီနဲ့ရောပြီးတော့မယုံရဘူး။ဒီကနေ့မျက်မှောက်ကဘာမှာလဲသူ့ကိုဒီအတိုင်းပဲမယုံကြည်တဲ့လူတွေတူးနေတယ်ရှိနေတယ်လေ။သိတော့မဆန်းလာပါဘူး။ဒီလူတွေကသူတို့သူ့ကိုဆရာသမားအဆင့်တော်ထားခြင်းထားမယ်ပညာရကြီးတပားလောက်အဖြစ်အံ့ဩဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဆင့်တော်ထားခြင်းထားမယ်ဒါပေမဲ့လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်တော့ကဲတင်မဲ့လူဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတော့ရောင်းလို့တောင်သူတို့ထည့်မတွက်ခဲ့ကြဘူးအောင်မဲဒါတွေမကသေးဘူးရက်ွက်ထဲမှာတန်းရှာရင်ကာတွန်းစာအုပ်တွေလဲဖန်ရင်ပြောတဲ့အသံမျိုးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်56မှာကြည့်သူနှမတို့သည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးအပါနေကြသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်ရင်ဤသူသည်ဤရာများကိုအဘယ်မှရသနည်းဟုပြောဆိုရဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်မှာကယောသန်နဲ့မာရိနဲ့လူဇာတိအယပေါင်းသင်းဖွားမြင်ထားတဲ့ညီဝန်းခွဲလေးတွေနှမဝန်းခွဲလေးတွေရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအပိုက်ကလည်းတို့အကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူတွေနဲ့ဘာမှထူးပြီးတွေးကြတောကြတဲ့လက္ခဏာမမြင်ရဘူးမတကာတို့အကိုကြီးကတော့တကိုးကြီးတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လက်မလေးတထောင်ထောင်ရှောက်လှုပ်ကြတယ်ကြွားကြတယ်ဒါလွဲလို့ဘာပြီးဘာမှထူးထူးခြားခြားနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းသဘောမပေါက်ခဲ့ကြပါဘူးနောက်ဆုံးကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာတင်အသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မှာပြန်လဲအသက်ရှင်နိုးထတဲ့အချိန်ကျတော့မှပြူပြဲတဲ့နဲ့ငါတို့ရဲ့အကိုဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ပါကလားဆိုပြီးတော့လက်ခံခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုသမိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်58အရာဆက်ပြီးဖတ်ရင်စေတနာပြတ်ကြ၏ယေရှုကလည်းပရောဖက်သည်မိမိမျိုးမိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရတ်၌အသရေရှိသည်ဟုထိုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်းပါတယ်နော်နာဇရက်မြို့သားတွေခရစ်တော်အပေါ်မှာစေတနာတောင်ပြည့်ယူရတည်းခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုရဲ့ကိုငငယ်ကလေးကယဉ်နီနီပေါင်းလာတော့အကြီးအကျယ်ယဉ်နီချင်းဟာရောင်ရဲချင်းကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘော too much intimations bad content ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအထင်မကြီးနိုင်ဘူးဟိုကဝိညာဉ်တကူပါလာတာကိုသူတို့နားမလည်ခဲ့ကြဘူးငါတို့မျက်စိအောက်မှာတဲ့လူဖြစ်သွားတဲ့ငနေလေးလက်သမားဆရာရဲ့သားကလေးအခုတော့ငါတို့တောင်မှပြန်ပြီးဟောလိုက်ပြောလိုက်နဲ့မကြုံဘူးပေါင်တော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မိမကြီးတွေနှကန်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့မဲ့ကြရွဲကြတယ်လို့ဆိုတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်58မြို့သားများတို့သည်မယုံကြည်ကြသောကြောင့်ထိုအရ၌များစွာသောတကူကိုပြတော်မမူဒါကတော့ဒီကျမ်းရဲ့ဤကုန်းချုပ်ကျမ်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်အတိတ်ပဲလေးနဲ့တဲ့စကားစုလို့ဆိုကြပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွဲတဲ့စကားစုပါခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ထိုအရက်မှာများစွာသောတကူးကိုမပြပါဘူးတဲ့ခရစ်တော်စီမှာတကူးတော်ရှိမရှိဆိုတာကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ကြားနာခဲ့ရပါပြီ ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့တကိုးကိုသူဒီဒေသခံတွေကြားမှာမပြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုမယုံကြည်လို့ကျွဲပါဆောင်တိဖြစ်မှာဆိုလို့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတို့မှာလူသမိုင်းအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်များနဲ့ဘသူကင်းတယ်လဲဘသူမှမကင်းပါဘူးအဲ့ဒီအပြစ်တရားကနေကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုခရစ်တော်ဟာပေးပိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်ချက်ကတော့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်သခင်အပေါ်မှာကျွန်တော်အပါဝင်လူသားတယောက်စီဖြစ်စေအသင်းတော်ဖြစ်စေလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေဘယ်လိုလက်ခံသဘောထားကြမလဲတန်တရားများနဲ့လားယုံကြည်ခြင်းနဲ့လားဆိုတာကိုဒီနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖျားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖျားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါれ။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါれ။အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိษွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်

တင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးတိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2951မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်13-14ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖခင်သခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရားမြည်ကြည်တရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်း၏အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်၁၄မှအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအာခန်း၁အငယ်၃၄မှမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်တအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငင်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတော်သူအပြစ်မပြုနိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်ကြီး5အငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တေသောသူများကို

ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လည်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်အခန်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15-21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32-38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်
ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဘူး

သူတည်သောသူများတို့ကိုစူဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နည်းတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နည်းတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့က
1: ြဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကကြမာရဲ့ရလလားဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ်
0: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အောဘယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထပ်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကို

မျောလင့်ချက်နဲ့ကုညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မျိုးစူးစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာဒန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်မြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ဆဲကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြည်တနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ဆဲကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပြည်နဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရုံလုံးပေါ်စီတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆက်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုပစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။

0: ိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
2: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
2: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်
1: ။ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ဣဇက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လုံးခဲ့ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသတိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသတိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
2: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ။သူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်။ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်။

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအေဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုတ်ထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတ်ပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတ်ပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတော့နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာဒံရဲ့အပြစ်နဲ့တေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေပြဲလူစုတွေကိုအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေပြဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖရာသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖရာသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖရာရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖရာသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်မိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မောရှေကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှေကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ The Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်။ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: စ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေမဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: But your majesty, kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
4: ။ Look, do you see?
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
9: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
3: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲ့သောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
8: The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
3: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေ့မွေးခဲ့တယ်။

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်။ What is she doing?
3: ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဘုအတိတ်မှာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွှမြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြီးခင်အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာရန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
5: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆေးခဲ့
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
6: ။ Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါ၊ကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နက်အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
7: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖရာကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖရာသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖရာသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းကျိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: Awesome. တင်းကျိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူနောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြေဆုံးစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတည်ခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တည်ခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ရွတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတူတူငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစေခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပေးသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဗိုလ်ချုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအေးပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရတွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချိုးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမင်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ယန္တုဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကတန်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့တွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါယန္တုများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လုလိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေ၏ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ယန္တုများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထူအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်ဒုဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တံကဲ့သို့သောခြေလောင်တဲ့အတံကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းသို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘယင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမိသိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ဒီကိုသိရန်စေရေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရေးတန်ချရယောနာအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနှင့်ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သလဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူရထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်အသက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချုပ်ထွေတဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အာထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြန်နေတကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖျက်ဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုတ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်တံပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုတ်လုရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှ၃ရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးတင်းကျင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧသရာနှင့်ဘယင်ဧသရာသည်ဣသရာနိုင်ငံမှယုဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧသရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြိုအားလုံးသည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှဧသရာကိုမိဖုရားသည့်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဧသရာကသူမသည်ယုဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယုဒလူများသည့်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယုဒလူမျိုးအားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧသရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယုဒလူများအတွက်အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧသရာကအကယ်၍ဘယင်မိန့်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်သို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယုဒလူများကိုသူမအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမည်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့ရုပ်ပုံ7ဧသရာပွဲတော်ယုဒလူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ဘယင်ကဧသရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ဧသရာကကြီးကြီးခန်းနာစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧသရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧသရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထို့တို့ပြုတ်ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧသရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လုတော်လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယုဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုတင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့သူအစာအစာများတွေယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်တယ်ကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွက်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှို့ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကများဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တွေဘုရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဘုရားသခင်ကဘုရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံတွေထာဝရတည်မြဲမြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ရုတ်တုဘာဗလုန်ဘယင်ကရွှေရုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုကိုကြီးရှုစေခဲ့ဘယင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားတုရိယာတံကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုကိုပြောက်ဝရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးခွေခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယူဒလူတချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုတ်တုကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါတို့တိုင်ကြခဲ့ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုတ်တုကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုတ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မင်းလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငာမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်လူ3ယောက်မိသေးကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မြမိလောင်

ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလသည်ဘုရင်အလိုတော်အရဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့်ယန္တူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလယန္တူများသည်ဘုရင်ထံသို့သွားပြီးဘုရင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော်တူတိုင်းသည်ချင်းသေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ယန္တူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ထံတော်တို့သွားကြပြီ။ဒံယေလဒီဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့လျှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလဒီချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်ဒီချင်းတိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေးရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တဲ့နာနဲ့တွင်ဘုရင်ဒီချင်းတိများလောင်ရဂူတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုချင်းတိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးအိုကိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ချင်းတိများရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုချင်းတိတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလယန္တူများကိုချင်းတဲ့တွင်းသေးတို့ချပြရအမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီချင်းတဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတေးချင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နေဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့ဒီဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်သူမျိုးနဲ့နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နေဟမိသည်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေဟမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနေဟမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။သူနောက်မင်းကြီးကအဘေးအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့နေဟမိအားမဲတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နေဟမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘီရင်ဒီနေဟမိအားဆောက်လုပ်ပျက်စီးများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ယန္တူများသည်နေဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ယန္တူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေနေဟမိကယန္တူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီဂျေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမျှသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍သင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ယန္တူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟမိနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။

ရုပ်ပုံ21မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယူဒလူများဒီအလုတ်စတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်ယူဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယူဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလို့ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖယားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယူဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုသည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နေရက်အတွင်းမှပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံ20အစ္စရာဒီမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ရိုးတိဆောက်ပြီးတော့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆန်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိအစ္စရာဒီပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။ယူဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလားခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်း၍ကျမ်းစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်။ယုပုံ20ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောကနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနိလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်မိษွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြီးကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးသည်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းသည်စာရမဏေရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှတည်ဆုံးခဲ့တယ်။ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပင်ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာဖြစ်မာတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားကြီးပဲ 9,000 အပါဝင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေပါဝင်ကြတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကိုစားလိုက်ကြတာဝါလင်ယုံမြမကပဲကျွင်းကြံရက်ခဲ့တဲ့အချို့အပဲ့တွေကိုကောက်သိမ်းတဲ့အခါမှာ12တောင်းအပြည့်ရခဲ့ကြပါတယ်ပင်လယ်ရေပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်ချီတော်မူတဲ့အဝိတ္တဘဘွားကိုတုတ်ယုံမြနဲ့အနာယောဂဆွဲကပ်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးပျောက်ကင်းကြမှာခဲ့ကြတယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားပြုတော်မူတဲ့ဒီလိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတကူနမိတ်လက္ခဏာတွေအကြောင်းပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ
1: ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှေးလျားလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့ဥပမာများနဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေကိုတလျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပါပြီဒီကနေ့အဖို့ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး14ရဲ့အချင်းချုပ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့ပြေးစေတမန်ဖြစ်သူဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ခမညာခေါင်းဖြတ်ပြီးအသက်ခံရရှာပြီးဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာသူ့အဖို့အသေးခံရအချိန်မရှိသေးတဲ့အတွက်ဟေရုမင်းရဲ့ဩဇာအာဏာစက်နဲ့လွတ်ရာအရက်ကိုရှောင်ခွာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလူအုပ်ကြီးဟာတကောက်ကောက်လိုက်လာနေတယ်။ဒီလူအုပ်ကြီးအပေါ်မှာသူဘယ်လိုပြုစုကျွေးမွေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့တကွပင်လယ်ပြင်တဲကိုတပဲ့တော်တွေကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူကတော့ပင်လယ်ပြင်ကိုလမ်းလျှောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကျမ်းမှာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျူးယူသီးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပရိပက္ခဟာထမှန်ထင်ရှားလာပါလေဦးမယ်တကယ်တမ်းဆန်းစစ်ရင်ဟေရုရဲ့အမိန့်နဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံလိုက်ရခြင်းဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာလဲဒီသေးခြင်းသက်ဆင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်ပဲဖြစ်ပါလေနောက်ကလူပရိသတ်ကြီးကိုခရစ်တော်ကကြွေးမွေးပြုစုပုံကိုတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအပါအဝင်ကျမ်းတိုင်းမှာတညတိဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချက်ဟာတခုတည်းသောတူညီမှုအဖြစ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျမ်းနေမှာဆက်ပြီးတွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးအစီရင်ခံလုပ်ပါတယ်။ဒါတော့ယောဟန်ကိုတတ်ပြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုရမယ်ဆိုရင်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်1မှ2ထိုအခါစောဘွားဟေရုသည်ယေရှု၏သတင်းတော်ကိုကြားလျင်ဤသူကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်ပြီးသေခြင်းမှထမြောက်လေပြီးထို့ကြောင့်တကိုးများပြနိုင်သည်ဟုမိမိငယ်သားတို့အားဆို၏။ဒီလိုဟေရုပြောပုံဟာသွေးပြက်ခြောက်ခြားမှုနဲ့ပြောတာယူသီးနေတဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြနေတာလို့ဆိုကြပါတယ်တကယ်တော့လူသဘာဝဟာအဲ့ဒီလိုပဲအယူသီးပြီးတော့အစွဲအလန်းကြီးတွေရှောက်ပြီးတော့မဟုတ်တန်တရားဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်ထူးဆန်းတာကတခါတလေမှဖျားမရှိပါဘူးဝိညာဉ်လောကဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ရုပ်ဝါဒီကြီးတွေတောင်မှတခါတလေမှအထိတ်တလန့်နေလीဖုတ်တစီတရေတို့ဆိုတာတွေကိုစိတ်ဆွဲလို့စိတ်ဆွဲနတ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်လို့ကိုးကွယ်အထက်လန်းအောက်လန်းတွေဘက်ကိုစိတ်ရောက်လို့ရောက်ဖြစ်ကုန်တတ်ကြပါလေတကယ်ဖျားမရှိဘူးဆိုမှတော့ဒီဝိညာဉ်လောကဆိုတာဟာရှိနိုင်မှမလားဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့မေ့ကုန်ရတယ်လीအမှန်တော့အမြင့်ဆုံးသောအနန္တတကူးရှင်ကိုယုံကြည်သူအဖို့တခြားဝိညာဉ်လောကဆိုတာဟာဘာမှမှုစရာမလိုပါဘူးလူသားဟာတော်တော်ကြီးကိုရဲဖို့ကောင်းပါလေငွေကိုသာရေလိုသုံးညင်သုံးမယ်ကို့အုံနောက်ကိုတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်မှာရဲရဲရင်ရင်တွေးခေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးအင်မတန်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရပါတယ်အခုဟေရုဘီင်ကိုကြည်စမ်းပါဦးပထမရာစုနှစ်မှာအရက်ဆက်အကြမ်းတမ်းဆုံးမင်းဆက်ကပေါက်ဖွားတဲ့လူခရစ်တော်ကာလမှာမာဖီးယားလူသက်ခေါင်းဆောင်တွေကတယောက်မာဖီးယားဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးလိုပဲယောမအာနာရှင်တွေကိုဖျားထုပြီးကိုဣဒရီလာကိုကိုနှိမ့်ကွတဲ့လူတန်းစားအရက်မူးပြီးသွေးကြောင်နေတဲ့ဘာဆင်ကျင်တုံတရားမှမထားနိုင်ဖြစ်နေလေတော့ဒီယောဟန်ဆိုတာသေပြီးမှထမြောက်တာဒါကြောင့်တကိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အယူသီးနေပြီသူအစွဲအလန်းမှကြီးစိတ်ကဝင်နေပြီသူရဲ့သွေးစာနေတဲ့လက်တွေဟာယောဟန်ပြီးရင်မကြခင်သခင်ယေရှုစီကိုဆန့်တန်းသွားတာကိုတွေ့မြင်အောင်မှာပါရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်3အထက်ကဟေရုသည်မိမိညီဖိလိပ္ပုဤခင်ပွန်းဟေရောဒီအကြောင်းကြောင့်ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထား၏သူညီရဲ့မိမကြောင့်ယောဟန်ကိုထောင်ထဲထည့်ထားတာဆိုပဲအတိတ်ဘယ်ကတော့သူဟာသူများသွေးထိုးတာကိုလေလိုက်ပြီးတော့လုတ်တက်တယ်။ခိုင်ကန့်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီနေရာမှာအထင်သာပေါ်လွင်နေတယ်။အငယ်လေးအရအကြောင်းမူကားယောဟန်ကအရှင်မင်းကြီးသည်ထိုမိမ့်မကိုမသိမ့်အပ်ဟု ဟေရုအာဆိုလီပြီဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါလေ။ဒီနေရာမှာကျတော့ယောဟန်ဟာယာဇဝုအိုးကိုဒုတ်နဲ့သွားထိုးပြီးတော့ဝင်းဝင်းကြီးသွားပြောတာရဲ့ဟေရုဆိုတဲ့ဘရင်အကျင့်မကောင်းပုံရဲ့ကိုခင်းနေကြီးထပ်ပြီးတော့မြင်ရပြန်ပြီပေါ့။အငယ်ငါးမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ဇက်ကရှိပါလေ။ယောဟန်ကိုတတ်ချင်းငှာအလိုရှိတော်လေလူအပေါင်းတို့ဤမျက်နှာကိုထောက်၍မသက်ဝွန်ပဲနေ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြသည်လို့တွေ့ရပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ယောဟန်ရဲ့ပြိသက်ကိုလည်းသူကကြည့်ပြီးလန့်ရသေးတယ်လေ။တစ်ဖက်ကလည်းယောဟန်ကိုမှုမှုညက်ကြည်သွားအောင်ကိုသတ်ပြချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကန်ကြီးဆက်လေးအငယ်6နဲ့9မှာကြတော့ထို့နောက်မှဟေရုကိုဖွာသောနေ့ရက်၌နှစ်စဉ်ပွဲခံစဉ်တွင်ဟေရောဒီသမီးသည်ပွဲသဘင်၌ကသဖြင့်ဟေရုသည်နူးညံ့သောစိတ်ရှိလျင်ငါသည်သင်တောင်းသမျှကိုပေးမည်ဟုကြိမ်ဆိုလေ၏။အဲ့ဒီလိုဆက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကို့ညီငယ်အရင်ခောက်ခောက်ရဲ့မိမနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အထိသွေးညစ်တဲ့လူသူ့မွေးနေ့ပွဲမှာအဲ့ဒီသူနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့မိမရဲ့သမီးကိုကခိုင်းပြီးနူးညွတ်တယ်တဲ့။သဘောတွေကျသွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မင်းတောင်းညင်တဲ့စုကိုတောင်းငါပေးမယ်ဆိုပြီးသူကပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ချင်းပြောရရင်တော့အဖိုးရံပစ္စည်းတစ်ခုခုတောင်းမယ်လို့သူတွက်ဆခဲ့ပုံရပါတယ်။မူမူယူယူနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကိရိကြီးလေ။အငယ်ရှစ်ထိုမိမငယ်သည်သူအမိတိုက်တွန်းသည့်အတိုင်းဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ဥကောင်းကိုဤလင်ပန်း၌ပေးတော်မူပါဟုတောင်းလျှောက်၏ဟေရောဒီဆိုတဲ့အမိလေဟေရုနဲ့ရှုပ်နေတဲ့မိမသူတို့အဖြစ်ကိုသိလို့အပြစ်တင်ထားတဲ့ယောဟန်ကိုလက်စားချေပြီပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်9အရာမင်းကြီးသည်ဝန်းနေတော်လေကျိန်ဆိုခြင်းကို၎င်းအပေါင်းအဖော်တို့၏မျက်နှာကို၎င်းထောက်သောကြောင့်ပေးစေဟုအမိတော်ရှိ၏ဝန်းနေတာဟာယောဟန်ကိုတနာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ယောဟန်ပြိသက်ကိုလန့်လို့ဝန်းနေတာဒါကိုသူသူချေစဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝန်းတာနေတာဂရိကြီးကိုတခြားပွဲသဘင်လာတက်တဲ့လူတွေရှိမှလဲမဖြစ်ရဲပြန်ဘူးဒါကြောင့်အငယ်30ကနေ17အတွင်းမှာအခုလို့ဖော်ပြတယ်လူကိုဆေလွတ်၍ယောဟန်ဤခေါင်းကိုထောင်ထဲမှာဖြတ်စီဥခေါင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ့စေ၍ထိုမိန်းမငယ်အားပေးပြီးမှသူသည်လည်းမိမိအမိထံသို့ယူသွား၏ဟေရုဘရင်ရဲ့ခက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုလင်ပန်းပေါ်ကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့ခေါင်းပြတ်ကြီးအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့နဲ့အဖြစ်ပေါ်နေပြီ။တစ်ချိန်တည်းမှာလူသားတွေရဲ့အခြေခံဆိုးညစ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝတွေဟာအခုအချိန်အထိတည်နေသေးပဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးဆဆင်ခြင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်12ယောဟန်ဤတပည့်တို့သည်လည်းလာ၍အလောင်းကိုဆောင်းသွားသဖြင့်တင်းကြိုပြီးမှယေရှုထံတော်သို့သွား၍ကြားလျှောက်ကြ၏။ယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေဟာသူတို့ဆရာရဲ့အလောင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုပြီးခဲ့ရှာတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းသူတို့ဟာယေရှုစီကိုသွားပြီးတော့ကြားလျှောက်ကြတယ်ဆိုပဲ။ယေရှုဤရှောင်တိန်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်73အရာယေရှုရဲ့ဇလန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်။ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်ထိုအရက်မှထွက်၍လှေကိုစီးလျက်တော်၌စိတ်괴ရာအရတ်တို့ကြွတော်မူ၏လူအစုအဝေးတို့သည်ကြားသိရလျှင်မြို့ရွာမှထွက်၍ကုန်းချောင်းလိုက်ကြ၏ယေရှုကဟေရုအာနာလက်တံရှိတာကိုသိလို့ရှောင်းတာပေါ့ဂမူးရှုတို့ရှောက်ပြီးတော့လှုပ်တက်တဲ့ဘရင်ယူမန်လည်းသိတယ်လေယေရှုအဖို့ဟာအသေးခံရအချိန်ဟာမသင့်သေးဘူးလှုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဂါလိလဲပင်လယ်ပြင်ကြီးတဲကိုလှေနဲ့သူထွက်ခွာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာလူအုပ်ကြီးကသူ့နောက်ကိုကုန်းချောင်းရှောက်ပြီးလိုက်ကြတယ်ဗျလေနဲ့ပင်လယ်မှာရွက်လွင့်သွားနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုကမ်းပါပေါ်ကနေလိုက်ပြီးရှာဖွေနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာအတော်အတန်များပြားနေပြီလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိလာရတယ်။အငယ်၁၄အရာယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျင်တနာချင်းစိတ်တော်ရှိ၍လူနာရှိသမျှတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။အဲ့ဒီခြေလျင်တစ်လက်ကုန်းချောင်းတစ်ခါသွားနေတဲ့ပရိသတ်တွေကတချို့လူနာတွေပါလိမ့်မယ်။တချို့ဆိုရင်တမင်တကာခေါ်ယူလာတာတွေရှိလိမ့်မယ်။တချို့ဆိုရင်ဒီခါတဲ့တော့မှလို့ပက်ကက်ကြီးနဲ့ထမ်းပြီးတော့တောင်မှလိုက်လာတာရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်။ဒီလူတွေကိုခရစ်တော်ဟာချမ်းသာပေးခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသမှုပေးခဲ့တယ်။ဒီကနေ့ခရစ်တော်နာမကိုသုံးပြီးတော့ပျောက်စေလုတာနဲ့တော့မနှိုင်းအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တကူတော်ဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူသူ့ရဲ့စွန်အားတတိဟာသမိုင်းရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေရှိမှရှင်းနေတဲ့တတိစိတ်လှုပ်ရှားမှုမပါဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌပျောက်ကင်းမှုတပွဲတော့မဟုတ်ခဲ့လို့ပါပဲပီပီပြင်းပြင်းရှိတဲ့ယောဂပျောက်ကင်းမှုကိုဗ ဖယားမှုသာတတ်နိုင်တာပါ။ဆုတောင်းပြီးအတနာခံနိုင်တယ်။ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုဘဝကိုပြင်းထန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်နိုင်တယ်။ကိုကလည်းသူများအတွက်ကိုဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တကူငါသုံးပြီးကုချက်ရှင်ပျောက်စေသတည်းဆိုတာမျိုးလှုပ်တာတော့လှုပ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူး။ငတ်မွတ်သောသူများအားကြွေးမွေးခြင်းဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါစို့။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်15ညာဦးရန်၌တပည့်တော်တို့သည်ချင့်ကပ်၍ဤအရက်သည်တောအရက်ဖြစ်ပါ၏မိုးလည်းချုပ်ပါပြီလူအစုအဝေးတို့သည်မြို့ရွာများသို့သွား၍စားစရာကိုဝယ်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုရှောက်ကြလျင်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါလေဒီလိုတမန်တော်တွေကနီးရဇရက်နီးရအရက်ကိုပြေးပြီးတော့ဈေးဝယ်ခိုင်းမှုဒီပရိသတ်ကြီးကိုခိုင်းမယ်ဆိုပြီးကြံတော့ယေရှုကသွားရသောအကြောင်းမရှိစားစရာဖို့သင်တို့ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ပါလေတနည်းအားဖြင့်တမန်တော်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေကသူတို့ကြံမိကြံရအကြံနဲ့ယေရှုကိုဆရာလုပ်ပြီးဒီလူတွေကိုမြို့တက်ပြီးမုံစားခိုင်းတာကောင်းမယ်ချင်ပါတယ်သခင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပြောလိုက်တာပဲဒါကိုယေရှုကညင်းနေစားစရာဖို့မင်းတို့ပေးကြတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်14ငယ်18အရာတမန်တော်တွေကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးပြောတာကိုကြားရပြီတပည့်တော်တို့ကလည်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်မှတပါအဘယ်စားစရာမျှကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပါဟုရှောက်ပြန်လျင်ထိုမုတ်နှင့်ငါးကိုယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၏တမန်တော်တွေမျက်စိမျက်နှာပြက်တာမျိုးအခုခေတ်အသင်းတော်တွေမှလည်းဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအသင်းတော်အနေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရမှုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့အပြင်ကဘာမှာပဲကိုယ့်ဖာသာကိုကြည့်လောက်ကြကွာဖြစ်ရင်လည်းမင်းတို့တိုက်နဲ့မင်းတို့ကန်ဆိုတဲ့အပေါက်မျိုးလीမတကာရှိလာရင်လည်းမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်အဆင်မဲဆိုတော့ယုံကြည်သူချင်းချင်းကိုမမဆနိုင်ကြဘူးမဝေနိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကြနေတဲ့မိတ်ဆွေကိုစိတ်ရောဂါအထူးကုနဲ့သွားတွေ့ခိုင်းငတ်နေတဲ့လူပြိသက်ပေါ်လာရင်လေလူမှုဝန်ထမ်းဌာနမှာအကူအညီတောင်းစသဖြင့်တခြားကြီးပဲလွှဲနေရတယ်လीမျက်နှလွဲခဲပစ်တဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားတေချာစဉ်းစားကြည့်အဓိကလိုနေတာဟာခရစ်တော်ရဲ့အစွန်းတတိအဲ့ဒီဝိညာဉ်တကိုးတတိသာရှိရင်မျက်နှလွဲခဲပစ်အသင်းတော်တွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့အသင်းတော်တို့အဖို့အဖြေဆိုတာဟာခရစ်တော်စီမှာသာရှိတယ်။ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဘယ်အသင်းအဖွဲ့အစည်းစီကမှပုံဩပြီးတော့မကူညီနိုင်ဘူး။အကူအညီလည်းမရနိုင်ဘူးခေတ်ကပြောင်းပြီ။ဒါကိုမှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်။ထိုမုန်းနှင့်ငါးကိုငါစီယူခဲ့လို့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ကိုသေသေးချာနားထောင်ကြည့်ကြစမ်းပါ။ဒီလိုသူ့စီကိုယူသွားဖို့အလုတ်ကလေးကိုတောင်မှကျွန်တော်တို့ကပြက်ွက်နေကြသလား။အဖေအဖွဲလို့ထင်နေကြသလားကို့ဘဝကို့မိသားစုဘဝကိုခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့များဘယ်တော့မှဇွတ်မထူထောင်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အထူးပဲသတိပေးလိုပါတယ်အခုဒီမုံကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးကလေးနှစ်ကောင်ပါလေကလေးငယ်လေးတယောက်ကသူ့အိမ်ကထည့်ပေးလိုက်လို့ပါလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတခြားခရစ်ဝင်တွေအရာသိရတယ်ဒီတော့တယောက်စာသာဖြစ်မဲ့မုံကလေးငါးလုံးနဲ့ငါးကလေးနှစ်ကောင်ကိုခရစ်တော်ကလူငါးတောင်အတွက်ကျွေးရတော့မှာပေါ့ငါစီယူခဲ့စမ်းညရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်18မှ19ထိုအခါလူအစုအဝေးတို့ကိုမျက်ပင်ပေါ်မှာလျှောင်းကြစီဟုအမိန့်တော်ရှိ၏မုတ်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ကိုလည်းယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြိမြော်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်နှင့်ငါးကိုဖဲ့၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏မျက်ခင်းပေါ်မှာလျှောင်းကြစီဆိုတာကိုအလွယ်အလွယ်ကြော်မသွားသင့်ဘူးနော်ပေါ့ပေါ့လေးမတွေးသင့်ဘူးနော်ရှင်မကုခရစ်ဝင်မှာဆိုရင်တိရက်အသေးစိတ်တယ်အုပ်စုလိုက်ထိုင်ခိုင်းနေအဖို့အစားအယောင်မျိုးစုံနဲ့လူပရိသတ်ကြီးစိတ်နေတဲ့မျက်ခင်းပြင်ကြီးပေါ်မှာစနစ်တကျထိုင်ချနေပုံကိုစိတ်ကူးရင်ကြည်ပါရောင်စုံကော်စောကြီးခင်းထားသလိုလှပနေမယ်မဟုတ်ဘူးလားစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းပေဘူးလားကြည်နုပွေမြင်ကွင်းမဟုတ်ပေဘူးလားခရစ်တော်ဟာကပြစ်ကညစ်မလုပ်ဘူးစီကံရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အထင်အရှားသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးတော်ကိုအရင်ချီးမွမ်းတယ်ပြီးတော့မှမုန်းတဲ့ငါကိုဖဲ့ပြီးတပည့်တော်တွေကိုပေးတပည့်တော်တွေကလူတွေကိုလိုက်ပြီးဝေးရတယ်စောစောကဒီလူအုပ်ကိုမြို့တက်ပြီးမုံဝယ်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်လို့ခရစ်တော်ကိုလူကြီးကိုက်ဖမ်းပြီးတော့အသင်းတော်ကောင်စီလူကြီးရောင်ရောင်ဘုတ်တိုင်းဒရိုက်တာမျိုးရောင်ရောင်လေသံနဲ့လေဆရာလုတ်တဲ့ကိုတော်ချောတွေအခုမုံလိုက်ဝေးရပြီဇပွဲတို့အဆင့်ကိုချက်ချင်းရောက်ကုန်ပြီဒါခရစ်တော်ရဲ့အမိန်တမန်တော်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေဓမ္မဆရာတွေဆရာမတွေသေုပ်ဆရာတွေသာသနာပြုတွေရဲ့ဘဝလမ်းဟာအဲ့ဒီလိုလမ်းခရီးရန်ဆိုတာသူတစ်ပါးကိုအစေခံရတယ်သူအများကိုပြုစုရတယ်လူအများကိုပြုစုရတယ်ဒါဟာခရစ်တော်ပေးလိုက်တဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်ပါပဲခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာဟာလေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့သာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်တယ် အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်စေနိုင်တယ်ထမ်းရွက်နိုင်တယ်အကုန်လုံးကဘိုးကြီးပဲတက်လှုပ်ခြင်းတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတရားအသက်မုံကိုဘယ်သူမှဝေငှနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ခန်းစာရယူတိုက်ပါတယ်ရှင်မသဲခန်းကြီး၁၄အငယ်၂၀တပည့်တော်တို့သည်လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူအပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရသောအကျိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍၁၂တောင်းအပြည့်ရကြ၏တေတိချာစဉ်းစားရလိမ့်ဦးမယ်ကျွင်းရသောအကျိုးအပဲ့ဆိုတာဟာအညစ်အကြေးအမှိုက်တရမဟုတ်ဘူးစားလို့မနိုင်တော့လို့မယူပြရစေနဲ့ဆိုပြီးခြံထားတဲ့အကောင်းပကတိမုံတွေကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်မပေမကြံတဲ့မုံတွေငါးတွေမသိုးနိုင်မပုတ်နိုင်တဲ့မုံသစ်ငါးသစ်တွေဟာ၁၂တောင်းတောင်ကျန်ရနေတယ်ဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာဘိုက်မပြေပဲနေဝင်သွားရှာတဲ့အရက်ဒေသတွေစင်ရတာမိသားစုတွေအများကြီးရှိနေပါကလားအသက်မုံဆိုတာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီသတင်းကောင်းကိုကြားတော့မကြားဘူးတဲ့လူတွေဒီအသက်မုံကိုဆာငတ်ခင်မွတ်တောင့်တနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါသေးသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာမှာသေသေးချာချာတွေးဆစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အငယ်27စားသောသူအရေးအတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုးပဲယောက်ျား9000ညလောက်ရှိတည်းဒီတော့အနည်းဆုံးလူ15000တဲ့နည်းနိုင်ပါမလားခရစ်တော်ရေပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်တင်ပြသွားပါရစေအငယ်22အရအခုလိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရပါတယ်ယေရှုသည်စီဝေးသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့ကိုလှေစည်းစေ၍ကမ်းတစ်ဖက်သို့အရင်ကူးစေတော်မူ၏တွတ်တွတ်လက်လက်လှုပ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မသဲကျမ်းမှာမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသဲမှာခြံလက်ထားတာကိုအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်5ထိုသူတို့သည်ကိုတော်ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကလာ၍အနိုင်အထက်ပြုကြမည်အကြောင်းကိုယေရှုသည်သိတော်မူလျှင်တောင်ပေါ်သို့တယောက်ချီးကြွတော်မူပြန်၏ရှင်ယောဟန်ဖော်ပြတော်မှသဘောပေါက်လာရတယ်မဿဲကတော့ဒါကိုခြံထားတယ်လူတွေကခရစ်တော်ကိုရှင်ဘုရင်မြှောက်ခြင်းတာကိုမဖော်ပြဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဖော်မဖော်ဖော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးခရစ်တော်ကိုလူတွေကမြှောက်မှရှင်ဘုရင်ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီမိုကရေစီနီးနဲ့မဲထည့်ပြီးရွေးရတဲ့ဘရင်မှမဟုတ်တာလူတွေခန့်ထားစရာမလိုတဲ့ဘရင်ဖျားသခင်ခန့်ထားလိုက်တဲ့ဘရင်ပဲဆိုတော့ဒါဟာအပူပေါ့ဒုတိယမြောက်ဆာလံအငယ်၈ကနေ၉အထိပြန်လည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော်တခုရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့သတိရကြဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးကာလမှာမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်အုပ်စိုးမဲ့ဖျားသခင်ခရစ်တော်ဟာအင်အားသုံးပြီးကဘာကိုပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁၄အငယ်23မှ24စီဝေးသောသူတို့ကိုလွှတ်ပြီးမှဆုတောင်းပတနာပြုအပ်သောငါတောင်ပေါ်၌စိတ်괴ရာအရက်သို့တက်ကြွသဖြင့်ညအချိန်ရောက်သောအခါတယောက်ချင်းရှိနေတော်မူ၏လေမူကအိုင်အလယ်၌ရှိ၍လေမသင့်သောကြောင့်လှိုင်းတပိုးလှုပ်ရှားခြင်းကိုပြင်းစွာခံရ၏ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ခြားနာပုံမျိုးအတိုင်းမတူဘူးလားခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာအဖဘုရားသခင်နဲ့အတူစံမြန်းနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူဘဝပင်လေပြင်းနဲ့မှမုန်တိုင်းတင်နေကြတယ်လေအငယ်25ညသုံးချက်တီကျော်အချိန်၌ယေရှုသည်အိုင်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်လျက်တပည့်တော်တို့ရှိရာသို့ကြွတော်မူ၏အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာရဲ့အဆိုအရ Fourth Watch လို့ခေါ်တဲ့နာနဲ့ရံပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်အလင်းဘက်ကိုလူနေတဲ့အချိန်ပေါ့ခရစ်တော်ဒီလောကကိုနောက်ဆုံးကြွလာမယ့်အချိန်ဟာလေညကွယ်လွန်စအချိန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတယ်ခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်အဖို့အလင်းရှိတဲ့မူတော့ကျေကွန်လို့ဆင်းသက်ပြီးကဲတင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဘသူကမှလည်းဒါကိုမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘသူကဘလို့သူတို့တိတိကျကျသိတယ်လို့ပြောပြောလဲကျွန်တော်မယုံပါဘူး။တခုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်နေတာကတော့အခုကျွန်တော်တို့လူလောကဟာနန်းနဲ့ယံဘက်ကိုရောက်လူနေပြီးခရစ်တော်ကြွလာဖို့နီးနေပြီဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ရှင်မသဲ14အငယ်26ထိုသူအိမ်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွတော်မူသည်ကိုထိုသူတို့သည်မြင်လျင်ထိတ်လန့်၍ဖုတ်တဆေဖြစ်သည်ဟုကြောက်သောစိတ်နှင့်အော်ကြ၏တွေးကြည့်ကြတောင်ပေါ်မှာဆုတောင်းပြီးဆင်းသက်လာတဲ့ခရစ်တော်သခင်မာကုရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖော်ပြချက်အရတမန်တော်တွေမုန်တိုင်းထဲမှာအကြီးအကျယ်လှိမ့်ခံနေရစေနနဲ့ရန်အစအမှောင်ကြီးလွှမ်းမိုးစေလွှမ်းမိုးနေစေကာလအချိန်မတော်ကြီးမှာသူတို့ရှိတဲ့လှေစီကိုပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာရှောက်သွားတော့တပည့်တော်တွေဟာအကုန်လုံးကြောက်တာပေါ့တရေကောင်းတို့ထုံနှလုံးမူပြီးတော့တရေကြီးဆိုပြီးတော့ငဲသံပါအောင်ဝိုင်းអော်ကြတာပေါ့ပြောတာပြောတာရေပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းတစ်ဖက်ဖက်ပုတ်လို့လှိုင်းကြီးလှုပ်တုပ်ပေါ်ကသွေးငယ်နေတဲ့ကြားတယ်တရေဆိုတာကိုအရင်ကမမြင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရော ရေပေါ်မှာများအခုလိုအိန္ဒိယကြီးရှောက်လာတဲ့အရေးကြီးတွေ့ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲသူတို့လိုပဲအော်မိမှာပဲပေါ့ဒါတော်တော်သဘာဝကျပါလေရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး24အငယ်29အရာယေရှုသည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍တည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြလော့ငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနေဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုမြန်မြန်ကြပြားကြပြန်ပြီးအားပေးရတဲ့မမြန်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေတော်ကြကြောက်ကြောက်နဲ့သတိလစ်ကုန်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲစိတ်အေးထားကြငါပါကွာမင်းတို့မကြောက်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ်လာတာကပေါ်လာတဲ့လူဆုံးကောင်းကတော့ပေတီခရစ်တော်မှန်လဲသိရောဝန်းသာအားရနဲ့ဆိုတယ်တဲ့အငယ်28မှာပေတရုကလည်းသခင်ကိုတော်မှန်လျင်အကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ထံသို့ရေပေါ်မှာလာရပါမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပါဟုရှောက်လျင်ဒီလိုပေတီယုဆိုတာကိုတချို့ဓမ္မသူတေတီတွေကမကောင်းဘူးလို့ဆိုကြတယ်မတောင်းလျှောက်ထိုက်ဘူးမထိုက်တန်တဲ့စုဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပေတီယုကိုလေးစားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂျွန်ဝက်စလီကဖျားသခင်စီကနေပြီးတော့အေယာမဆူကြီးတွေကိုမျှော်လင့်ပါလို့ဆိုထားတယ်လीပေတီယုကအဲ့လိုလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာမဟုတ်တဲ့ဆုငင်ငယ်လေးတွေနဲ့ပဲရောင်ရဲမနေသင့်ဘူးပေတိယုရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပေတိယုကတောင်းလျှောက်တော့ယေရှုက

0: ယေရှုထံသို့ရောက်အံ့သောငါရေပေါ်မှလှမ်းသွား၏လို့ဆိုထားတယ်။မျောလင့်ခြင်းကြီးကြီးထားပြီးလုပ်ငန်းကြီးကြီးကိုသူစွန့်ပြီးလုပ်တာလေ။ဒါကိုခရစ်တော်ကြိုက်တယ်။ကြိုက်လို့လဲသူ့ကိုခရစ်တော်ဟာနောက်ပိုင်းမှာအံ့ဩဖွယ်အမှုများအတွေ့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရလေဦးမယ်။ပင်တေကုတ်တေပွဲနေမျိုးမှာသူ့ကိုတရားဟောဖို့ရွေးချယ်တာဝန်ပေးခဲ့တာဟာအဲ့ဒီသတ္တိကြောင့်တခုတော့ရှိလေအငယ်30မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်။လေပြင်းသည်ကိုမြင်ရင်ကြောက်လန့်၍နှစ်မွန်းလူသည်ရှိတော့ကဲတင်တော်မူပါကဲမတော်မူပါသခင်ဟုဟစ်ကြော်လေဆိုပြီးထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်။ तू ကမျောလင်းချင်းယုံကြည်ခြင်းကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်တာမှန်နေနဲ့ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်မကြည့်ဘူးလေ။လေမုန်တိုင်းနဲ့လှိုင်းသွားကြည့်တော့စောစောကတတိတွေပျောက်ပြီးဆက်လျှောက်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့မှနစ်တာ။နစ်လဲနစ်ရောကဲမတော်မူပါသခင်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးအော်တယ်ဆုတောင်းတယ်။တမချန်းစာအုပ်ထဲမှာအတူဆုံးဆုတောင်းချက်ပဲ။စာလုံးကလေး6လုံးပဲပါတယ်။ကဲမကဲတော်မူပါသခင်နဲ့ဘလောက်ကောင်းနဲ့တောင်းစုမှတ်တယ်တကူတော့အနန္တနဲ့ပြည်စုံကြော်ဝတော်မူ၍လူသရဝါတို့ကိုပိုင်သအုပ်စိုးတော်မူဖြင့်ကောင်းငင်ပုံ၌အစဉ်အမြဲတည်နေတော်မူသောကောင်းငင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တောင်းတာမျိုးလိုစာသင်ပေသင်နဲ့ကဗျာဆန်းဆန်းကနွက်ကြရီရှောက်ပြီးလုံနေရင်းနစ်ပြီးသိမှာပေါ့ဏိဒန်းပြိုးလို့မပြီးရင်လည်းဝါတရားလောက်နစ်ပြီးဘရူဘရူဘရူဘရူနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့ပေတျုဟာတတိဒရေရှိတယ်လို့အချိန်အနည်းအချိန်အခါကိုလည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတူဆုံးဆူတောင်းချက်ကလေးပဲကဲတော်မူပါသခင်နဲ့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေဟာအဲ့ဒီလိုအချိန်အနည်းအချိန်အခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးပါနဲ့လိမ်မာရတယ်ဆူတောင်းတရမယ်။အငယ်31ယေရှုသည်လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆန့်၍ပေတရုကိုကင်တော်မူဖြင့်ယုံကြည်အားနည်းသောသူအဘယ်ကြောင့်ယုံမှားသောစိတ်ဝင်သနည်းဟုမေးတော်မူ၏။ကြားပါရဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒုက္ခကတန်းစီပြီးဝင်လာတဲ့ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည်ရာကနေပတ်ဝန်းကျင်ကမုန်တိုင်းတို့လှိုင်းကြီးရဲ့တို့လောကစည်းစိမ်တို့ကိုလှမ်းပြီးကြည်လိုက်တဲ့တချီတဲ့လမ်းမှာသွားတတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ယူကြရပါလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်32-33လေပေါ်တို့ယောက်ကြခြင်းလေသည်ငိမ့်လေလေသားတို့သည်ချင်းကပ်၍စင်စစ်ကိုတော်သည်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်ပါသည်ဟုညပြည့်၍လျှောက်ကြ၏ခရစ်တော်ဘုရားဟာအဲ့ဒီလိုအံ့ဩပွေနမိတ်လက္ခဏာကိုပြသခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့တကူတော်ကိုထင်ရှားစေလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတကူတော်ထင်ရှားစေခြင်းအဖြစ်လဲသူ့တပည့်တော်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာအောင်ပြုပြင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အင်မတန်ရဲပါတယ်ဆိုတဲ့ပေတျုမျောလင့်ခြင်းကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားကောင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေပေါ်မှာရှောက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအင်အားပို့ပြီးတောင့်တင်းခံရမယ်ခိုင်မာသွားရမယ်အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်မကြည်ပဲစိတ်သွားကစားမိတော့ယုံကြည်ခြင်းကစဉ်ကလျားဖြစ်သွားကြရတယ်။နစ်ပြီးမသေးတာကံကောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းဘဝမှာအချိန်ချင်းခရစ်တော်ကိုမကြည်ပဲနေမိလို့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရောက်ခဲ့ဘူးပါလေ။ယုံကြည်ခြင်းအားလျော့ပါသွားခဲ့ဘူးလားဘူးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်ခံခြင်းပါလေ။ကျွန်တော်တို့အဖို့အနာဂတ်အချိန်နာကြီးတွေမှာဘုရားသခင်ကိုအစဉ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်သားတော်မှန်ပါသည်ဟုညွှန်ပြ၍အဲ့ဒီလိုသူ့ကိုအမြဲမျက်မှောက်ပြုကြပါလို့အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်34မှအဆုံးထိဖတ်ပါမယ်။ကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးလျင်ဂင်းနေတဲ့နယ်သို့ရောက်ကြ၏။ထိုအရက်သားတို့သည်မျက်နှာတော်ကိုမှတ်မိလျင်ပဝန်းကျင်အရက်ရှိသမျှသို့ဆေးလွှတ်သည်ဖြင့်လူနာရှိသမျှတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍အဝတ်တော်ဤပဘွားကိုမျှသာတို့ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ၏တို့သမျှသောသူတို့သည်လည်းချမ်းသာရကြ၏မုန်တိုင်းကြီးဆဲခြင်းရဲ့နောက်နေပွင့်တဲ့နေ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေကနေပြီးတော့ဂီနေသရက်ဆိုတဲ့နယ်ကိုကြွချီးပြီးအမှုတော်မြတ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ကူညီမဆမှုနဲ့ကုသခြင်းကိုလိုချင်တဲ့လူတွေအမြောက်အများကိုခရစ်တော်ဟာဆက်လက်ပြီးချမ်းသာရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ဝင်ကျမ်းတို့ရဲ့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့အရေးအတွက်တဲ့မလျော့တဲ့လူသားတွေဟာသူ့ရဲ့ကုသမှုကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။ယောဂါတွေကင်းစင်ပျောက်ကင်းခဲ့ကြရပါတယ်။သူ့ရဲ့အဝတ်ဘဝကိုထိုံမြန်းနဲ့ခံနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပျောက်စေတဲ့တိုင်အောင်သူ့ရဲ့မေတ္တာဂရုဏာအရှိန်တကူကိုသူဟာထုတ်ဖော်ပြသရင်းကယ်တင်ရှင်ယေရှုစုကိုလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းနားလည်အောင်အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာများကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါရစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယူဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လဲမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါれယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါれပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥษาဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရယ်ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရိခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကသူတို့ရုနှစ်တကွာမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ချင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိချင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစာတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှမာသက်အခိုင်းစနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်

လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်တို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်အခန်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်။တိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူမယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်ကေတီချင်းတရားကိုအနည်းငယ်ညီညာဝင်ခတ်ခြင်းပါတယ်။တိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်၄မှာလူအပေါင်းတို့ဒီကေတီချင်းတို့ရောက်၍ဓမ္မတရားသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏လို့ပြောပါတယ်။တော်ဒီကနေ့လူသားမှလို့ရှိရင်ကေတီချင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လူသားဒီဟာကေတီချင်းတို့ရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကေတီချင်းလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်သောသူအာဒံအဖြစ်လူအပေါင်းတို့ဟာအပြစ်ရှိသောကြောင့်တည်ခြင်းကိုရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိကောအခန်းကြီး15အခန်းငယ်20နိမတယောက်တော်သူအာဒံအဖြစ်လူအပေါင်းတို့ဒီတည်ချင်းတို့ရောက်ရကြ၏လို့ပြောပါတယ်ယောမအခန်းကြီး5အခန်းငယ်10နိမတော့ဤအကြောင်းအရာမူကားအပိတရားဒီတယောက်တော်သူအဖြစ်ဤလောကသို့ဝင်၍အပိတရားအဖြစ်တည်ချင်းတရားဝင်သည်နှင့်ညီလူအပေါင်းတို့ဒီအပိရှိသောကြောင့်တည်ချင်းတို့ရောက်ရကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူမာရင်မွေးတနေ့တည်တနေ့ဆိုတာရှိပါလေဒီလိုဆိုရင်ဘာကြောင့်လူကတည်ရတာတော့ဩအခုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တည်တယ်ချိုးကြတော့လဲကင်ဆာကြောင့်ချိုးကြတော့လဲသွေးတိုးကြောင့်ကာအက်စီဒင့်ဖြစ်လို့လေပြင်းပြက်ကြလို့တင်းပေါ်ထဲမှာနစ်သွားလို့မူတိုင်းထဲမှာပါတော့လို့နီးမျိုးစုံနဲ့တည်တယ်ဘာကြောင့်တည်တယ်လဲဆိုတာကအပိကြောင့်တည်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာကပေါ်ပြပါတယ်အပိတရားအခါကတည်ချင်းပေသည်ပထမလူအာဒံနဲ့ဧဝကဖယားစကားကိုနားမထောင်လို့ဤလောကထဲမှာအပိတရားဆိုတာရောက်လာတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့လူရဲလို့မွေးလာကြဲကဘာပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွေလည်းမပါဘူးငွေလည်းမပါဘူးအဝတ်အစားလည်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်တရားပါလာတယ်ဆိုတာကျမ်းစာပြောပါတယ်ဆာလံ51အခန်းငယ်5မှာတော့အကျွန်ုပ်ဒီမွေးဆက်ကပြင်ပြစ်ပါလဲရှိပါ၏အမြင့်ဝတ်တဲ့မှာပရိသရေယူရှိပြင်အပြစ်ဆွဲပါ၏တစ်ပင်မှရင်အမြင့်ရှိတယ်တဲ့လူမာရင်အပြစ်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားရှိပါတယ်တတအပြစ်ရှိနေတဲ့အပြစ်သားအမေအဖေနဲ့မေထုံတာဝတာနဲ့မွေးလာတဲ့လူဒီအားလုံးကမွေးကြဲကအပြစ်သားဖြစ်သွားပြီအပြစ်သားဖြစ်တဲ့သူကြောင့်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့လောဘဒီဒေါသဒီမောဟဒီရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကာယကဝစီကမနောကအဖြစ်အပိဒီကိုနေရှင်နဲ့အမြကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလူရှိုင်းလို့ခေါ်တယ်ချာနာချင်းအလိမရှိလူအပေါင်းတို့ဒီလူဆဲကိုပြုတ်၍ဖျားချင်ရှိတော်၌အတရီပြတ်ကြပြီယောမအခန်းကြီး3အငယ်23မှာပေါ်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖြောက်မတော်သူမရှိတရားမမရှိကောင်းတော်အချင်းကိုချင်းတော်သူမရှိတရားမမရှိမရှိကျွန်တော်တို့လူအပေါင်းတို့ဟာတဲ့ဖယားတခင်ချီကနဲ့လမ်းလွဲပြီတဲ့ယောမအခန်းကြီး3အခန်းငယ်37စနစ်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကမွေးကလေးကပါလာတဲ့အပြစ်တရားဒုတိယကကျွန်တော်တို့လူလားမြောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်မြင့်တဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်အပြစ်တရားရဲ့အခါကတော့ဥမဲနာမဲတိမဲဟိုးအပင်ငရဲလာမယ်ထောင်ရငရဲတော်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြုလိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ကြတော့အခုလောလောဆယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာ စိုက်တဲ့အတိုင်းရိပ်ရမယ်ကာလတိအခန်းကြီး6အငယ်9တုတ်တန်ကျမ်း22အခန်းငယ်10မှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လူဆန်မျိုးရှိကိုကျဲတော်သူဒီတဲ့ဒုက္ခစပါးကိုရိပ်ရမယ်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုတချို့ကပြောတယ်အာမွေးတနေ့တည်တနေ့ဗျာတည်တဲ့အခါမှာတော့ချင်ရသွားလောကမှာပျော်ပျော်နေမယ်စားမယ်တောင်းမယ်တည်ရင်မြည်ကြည့်ပဲစင်ဆွေကြည့်ပဲဆိုပြီးတော့မှအမှုမဲ့အမမဲ့နေတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတနေ့ကျရင်ခင်ဗျားလည်းတည်ရမယ်ဗိုင်းရပ်စ်ရာဒီပစ်စေမရာဒီပစ်စေတိမ်မာတော့တိတ်ချလဲဒီကနေ့လောကမှာအတိတ်ချာဆုံးမှာပါလဲဆိုရင်တနေ့တစ်ချိန်မှာတည်ရမယ်ဆိုတာကအတိတ်ချာဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှာတည်မလဲဘယ်နေရာမှာတည်မလဲဘလို့ပုံစံနဲ့တည်မလဲဆိုတာတော့ဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြည်တွက်ဆံမလို့ဘူးမွေးပြီးရင်တော့တိတ်မာတော့တိတ်ချတယ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးရင်မိဆွေတွားရမယ့်လမ်းကနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်တလမ်းကအပြစ်မရှိတော့သူများအတွက်ကောင်းရာဒုက္ခဘုံတွားမယ်အပြစ်နဲ့မွေးလာတော့သူအတွက်ဦးနာတည်တဲ့အခါမှာအပယ်ကိုလာရမယ်ဒီနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရအဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်အာဒီလိုဆိုရင်တော့ကုသကောင်းမှုလုပ်တာပေါ့ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းရာရောက်မှာပဲမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာပဲတချို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကဟိစယအခန်းကြီး64အငယ်6မှာအကျွန်ုပ်တို့စိတ်တမားဒီစင်ကြဲခြင်းမရှိပါတဲ့ပြုတ်မှုတမျှတော့ကုသကောင်းမှုတို့ဒီညစ်တော့အဝတ်နဲ့တူကြပါ၏ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မွေးကလေးကအပြင်းနဲ့မွေးလာလို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကထွက်လာတဲ့အရာဒီအားလုံးကအပြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဖျက်ချင်ရှင်းဖို့မှာညဉ့်ညံ့တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အပြင်ဖျက်ရှင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အားတချို့ကပြောတယ်ဒီလိုဆိုတော့ကောင်းတဲ့အချင်းတီလာဒီဆောက်တီမှာပေါ့ငါပါတီလာစစ်ပါတီလာမဲကင်စစ်ပါနေပါရောက်ဆောင်တရားဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှင်တော့ကောင်းရာရောက်မှာပဲလို့တချို့ကအောင်မေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါလေဒေတနာချမ်းအခန့်ကြီးခုနှစ်အငယ်20မှာကျွန်တော်တို့ကိုဗာပြောတယ်လေဆိုတော့ဒေတနာခုနှစ်အငယ်20မှာအပြစ်မပါပဲကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်တော်သူတော်ကောင်းတဆုံတရားမျှမြေကြီးပေါ်မှာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ဟာကိုဘလုပ်ပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အထက်မှာအပြစ်ပါပါသွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချင်းအဖြစ်လေဖျားစီမရောက်နိုင်ဘူးလို့သစ္စာကပြောပါတယ်ဇောပြောတယ်ဒီလိုဆိုပညာတရားကျင့်မှာပေါ့ပညာတရားက613ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှ10ခု10ခုထက်မှမှကျွန်တော်က3ခုပဲပြောချင်မယ်များတယ်သူမရမပြမရမုတာဝါရမပြောရလူအသက်မတက်ရစစချင်းနော်လူအသက်မတက်နဲ့သူမရမပြမနဲ့အဲ့တော့လူအသက်ကိုမတက်ရဆိုတာကကာယကဝစီကမနောကံကံသုံးပါးနဲ့လွတ်မှာပဲမတတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာတိယောခန်းကြီးသုံးအငယ်15မှာမိမိညီအစ်ကိုကိုမုန်းတော်သူမီဒီကလွတ်အသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်၏တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မမုန်းတဲ့လူဘသူရှိလဲလူတတ်သမားဒီပဲအားတချို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သူမရတော့မပြမဘူးဗျာတဲ့မတဲအခန်းကြီး5:28မှာသူမရားကိုမပြင်းမရဟုတော့စေပညာစကောက်တင်လို့ကြပြီတဲ့ငါပညာဒီကကိလေသာရှိနေသူမရားကိုကြည့်စုတော့သူဒီ
1: စိတ်နှလုံးသားအထက်မှာသူမိမနဲ့ပြင်းမှပြီဘယ်သူလိုက်နိုင်မလဲတမ်းပဲစိတ်နဲ့ကြည့်မိအဲ့ဒါပြင်းမှပြီဆိုတော့တော်ပြီလေအခုပဲစစ်တယ်နော်မလွယ်ဘူးယာကုပ်ကအခန်းကြီးနေ့ခန်းငယ်တစ်ဆယ်မှာပြောလေပညာတရားအလုံးစုံကိုစောင်းစောင့်ဒီတွေတဆုံတစ်ခု၌မှားမိလေပညာတရားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသွားပြည့်စည်၏ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘေဘာတာမှာပဲနေနေပါဘေတရားပဲကျင့်ကျင့်ပါစုံလင်အောင်ကျင့်နိုင်တော့သူဟာမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရယေရမိအခန်းကြီး7အငယ်23မှာတော့ကပ်ပလီလူဟာတဲ့မိမိရဲ့အစီအရှင်းကိုတဲ့ပြောင်းလဲနိုင်သလားတဲ့ကပ်ပလီဆိုတာနီကရိုဒီပေါ့မင်းနေတဲ့အသားကြီးကိုသူဟာနဲ့သူပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်သလားတဲ့စတိဒီကကောသူ့ရဲ့အကွက်အကြားကြီးကိုတဲ့သူဟာနဲ့သူပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်သလားတဲ့မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုလုပ်နိုင်မှပဲလူဆက်ပြုတ်နေတဲ့လူတွေဟာသူ့ဆက်ကိုပြုတ်နိုင်မှာတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသိုလ်အပြင်အကျင့်အဖြစ်တိလအဖြစ်တော့အပယ်ငရဲကနေလွတ်ဖို့လမ်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပိတရားရဲ့အခါကြောင့်တရားမှာမို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကမြင်မှုဖြစ်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကဟိုးအပယ်ငရဲကိုလမ်းမှာဆိုလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ခန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာတန်ဖို့အကြီးဆုံးကပါလေဆိုတော့ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးငွေလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်တံပရမယလည်းမဟုတ်ဘူးပလဲလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အแทးမှစီးတဲ့ဝိညာဉ်မကူခန့်ကြည့်ရှိ36 39မှာဤစကြာဝလာတစ်ခုလုံးကိုအကျွင့်မဲ့အစိုးရတော်လဲမိမိအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးလီဘာအချုပ်စစ်တလဲတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီမှာတိုက်ဒီရှိတယ်ကားဒီရှိတယ်ကောင်းပါတယ်ဘာတဲ့မှာပိုက်ဆံဒီအများကြီးရှိတယ်ချန်ဒီမြေဒီအများကြီးရှိတယ်တည်တဲ့အခါမှာခမဝိညာဉ်ကအပင်ငရဲ့လာရမယ်ဆိုရင်ခမအဆုံးကြီးဆုံးသွားပြီဒီဝိညာဉ်ကတန်ဖို့ရှိဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ရွေးနိုင်မလဲမရွေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူသားဒီကိုဖန်ဆင်းတဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ထောင်ရဖခင်သခင်တဆူရှိတယ်အဒီဖျားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားဒီအပင်ငရဲကိုလာရတော့မယ်ဆိုတာကိုသူသိလို့ရှီမာကိန်းချတယ်။ဘာလို့လဲ။တပါတိတော်သားတော်ယေရှုကိုလောကကိုဆွေလုခဲ့တယ်။တိမောသေပထမဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်15မှာယေရှုခရစ်ဒီအပိစီတော်သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်သောစကားဒီသစ္စာစကားဖြင့်အကျွင့်မဲ့ခံယူအပ်တော်လဲသောစကားဖြင့်တော့ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာကအသင်းတော်ဒီတည်ထောင်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးကိုင်းကနာဒီတည်ဆောက်ဖို့ကြွလာတာမဟုတ်ဘူးအပိတာဒီကိုငရဲကကယ်တင်ဖို့အတွက်သူကြွလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် BC လေယာစုလောက်မှာဘယ်လီမြုပ်ကလေးမှာအဖေယောတာအမေမာရိကနဲ့မေထုံတာဝတာအဖေမွေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့မေတော်အပုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤပရိသရေအဖေမွေးဖွာလာတာဖြစ်တယ်ဖယားသားတော်ရှင်စစ်လောကကိုသူကြွားလာတယ်မွေးဖွာခြင်းအဖေသူ့ရဲ့နာမည်ကိုယေရှုလို့မဲ့မယ်အလေးပဲကတော့မိမိလူတို့ကိုအပြည့်မှကယ်ချို့မဲ့သူဒါဆိုယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတာလောကမှာ33နှစ်တူနေခဲ့တယ်မာဒီလို့လဲစားဆရာမရှိတဲ့လူကိုမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့လူ9,000ကိုသူကြွေးခဲ့တယ်မုခုနှလုံးနဲ့လူလင်းထောင်ကိုလည်းသူကြွေးခဲ့တယ်မ မျက်စိကန်းဒီဒီကိုလေမြင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အနူဒီကိုလေတန်းရှင်းအောင်သူကလုပ်ခဲ့တယ်နတ်ဆုပ်ပူးတဲ့လူတို့ကိုလေနတ်ဆုပ်ထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ချိန်မတန်တဲ့လူကိုလေလမ်းဆောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်နားပင်းတဲ့လူတွေကိုလေနားချအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲကားမလဲတည်ပြီးတော့လေးရဲတောင်ကြာသွားတဲ့လာဇရုကိုတိတ်ချင်းကထားမြောက်အောင်သူလုပ်ပေးခဲ့တယ်မုဆုံမရဲ့တူတီတော့တားကိုလည်းတိတ်ချင်းကလည်းထားမြောက်စေခဲ့တယ်တရားစီရမှုဇာအီရူရဲ့တမင်းလေးကိုလည်းတိတ်ချင်းကစီပြန်ထားမြောက်စေခဲ့တယ်ကျမ်းစာဖော်ပြထားပါတယ်ယောဘအခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်30မှာလူတော်ကခတ်သိမ်းတော့ရဲ့ဇီဝအသက်ထက်တဲ့ဝင်တဲ့ဟာတဲ့ပြတ်ကလေးတဲ့မှာပဲရှိတယ်ယေရှုကဖယားဖြစ်လို့အသက်ပေးနိုင်တာပေါ့သူလောကမှာနေတုန်းကသူဖယားသားတို့ဖြစ်ကြောင်းကိုပုံသက်တည်မြောက်များစွာပြခဲ့ပြီဖယားပဲကျွန်တော်တို့ကိုအာနာနဲ့ငရက်ကလွတ်စေလို့ပြောရင်ရသားပဲလုံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားဆိုတာတကူရှိုံနဲ့ဖယားလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီဖယားဟာဖြောင်းမတ်တဲ့ဖယားဖြစ်ရအဲ့ဒီဖြောင်းမတ်တဲ့ဖယားဖြစ်နေတဲ့တကြောင်အပိတရားအခါကြောင့်တည်ရမယ်လို့ပြောပြတာလူသားဒီကိုအဲ့ဒီတိုင်း free နဲ့လွတ်စေလို့လုပ်လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့သူပါလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပိအခါကြောင့်လေဝါကားတိုင်းမှာသူကတည်ပေးရတယ်ငါတို့ဒီအပစ်စစ်စင်ပြခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသိခံတော်မူသည့်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပေမြတ်လောက်ချစ်တော်မူသည့်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ချစ်တော်ဓမ္မမင်းရှိယေရှုခရစ်ကလောကီတာအလုံးကိုငရဲမကြစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကျွေးကံကျွေးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ပြီးတော့ပိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပြီကားရိုက်တော်မူမှာသူ့နာမည်ကိုလှန်နဲ့ထိုးလိုက်တော့သွေးနေကြီးကျလာတယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်ကဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ဒီငါတို့အပြည့်စစ်ဒီမြတ်ကိုစိတ်ကြောတော်မူ၏တဲ့တိယောအခန်းကြီးတအငယ်ခွနင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါဆိုယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်အပြည့်တရားရဲ့အခကနေလွတ်စေဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ခံပေးပြီးမှလွတ်သွားတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလူးစ်ဘုရင်ကြီးတပါရှိတယ်သူအတိုင်းသူပိသားကိုအယားချစ်တယ်သူဘုရင်ဝတ်စုံကိုချုပ်ပြီးတော့မှကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့တောကျူတောင်ကြားမြို့လေမလမ်းကျူလမ်းကြားညီသွားတယ်တနေ့တော့အမတ်တယောက်ကအကျွေးဒီဘန္တာထိမ့်ပဲအကျွေးဒီတင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ငွေစင်းကမကြိုက်တော့ဘူးအယားစိတ်ညစ်နေပြီငါအကျွေးကိုဘသူစမ်းမလဲတဲ့ရေးပြီးတော့မှအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘယင်ကတိုက်ခတ်လဲလဲရင်းနဲ့သူတယောက်တည်းအဲ့ဒီလူရဲ့ရည်ထားတဲ့စာတော့တွေ့ပြီးတော့အောက်မှာလူးစ်ဘီယင်ကြီးကတင့်အကျွေးဒီအားလုံးကိုဆက်ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့မှလက်မှထုတ်ထားလိုက်သူကဆက်ပေးလိုက်တယ်သူ့အကျွေးကိုဘာဖြစ်လို့လဲချစ်လို့လဲယေရှုဘုရားကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဝိညာဉ်ထက်ထားပေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တရားမှမပြစ်စီချင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိကျွေးကံကျွေးကိုဆက်ပေးလိုက်တာလက်မှထိုးလိုက်လက်ဝကားတိုင်းမှာအမှုပြီးပြီတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဆက်ပေးလို့ပြီးသွားပြီဟာလေလုယာပြီးတော့မှယေရှုတချို့တယ်တချို့ပြီးတော့တုံးရဲ့မြတ်တွေမှာရှင်ပြပြီးတော့ထမ်းမြောက်လာတယ်ကျမ်းစာလာဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြည့်တည်တယ်တချို့ပြီးမှကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်း တုံးရဲ့မြောက်တော်နေ့မှာအရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်ပြီးတော့ယနေ့မနေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တဲ့တဲ့တီရှင်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဟေပြောရစာခန်းကြီး73ခန်းငယ်ရှင်းမှာတော့ယေရှုခရစ်ဒီယနေ့မနေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲရှိတော်မူ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့ညီကောင်ဓမ္မများခမရကဲ့တီချင်းတို့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တိတ်ချင်းတရားကိုဒီကနေ့ကြောက်နေတော့မဲဆိုရင်တိတ်ချင်းမစ်စုမကိုအောင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီကနေ့မိမိကဲ့တီရှင်နဲ့စေတကင်ပြည့်လို့ကြည်လက်ခံပါယောမခန်းကြီး30ခန်းငယ်9 30မှာတိတ်ချင်းကထမ်းမြောက်ပြီဆိုတော့စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံမယ်ဆိုရင်တဲ့ဖြောင်းမချင်းရပြီယေရှုကကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကနဲ့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုတာကိုယောမအခန်းကြီး30အငယ်9 30မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်အဘေကြောင့်ဤဟူမူကားတင်းဒီတခေယေရှုကိုနှုတ်ပြဝန်ခံ၍ဖျားခင်ဤသူကိုတည်ခြင်းမှထမ်းနောက်စေတော်မူပြီဟုစေနှလုံးထက်၌ယုံကြည်လင်းကေတီချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဟာလေလုယာဒါဆိုဒီကနေ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နှဝခံဖို့ရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ခေါ်ဖိတ်ချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်လေးကိုတိုင်ပေးမယ်အားလုံးနောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါအရှင်ရှင်ဆုဘုရားကိုတော့ကိုကျွန်ုပ်လိုပါ၏စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပါပြီငွေရောက်၍ပြည့်ဝတော်မူပါကျွန်ုပ်အပြည့်အတွက်ကားတိုင်းမှာအသိခံ၍အပြည့်စင်ဒီမြတ်ကိုအတွေ့တော်အပြည့်စိတ်ကြောပိတော်ကြောင့်ခြေကျူးတင်ပါ၏တိတ်ချင်းမှာတုံးရမြောက်တော်နိ၌ထမ်းမြောက်တော်မူသောအရှင်ယေရှုဖျားကိုစိတ်နှလုံးထက်မှယုံကြည်၍မိမိကိုယ်တည်ရှင်ဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံပါ၏ယေရှုဖျား၏နာမ၌ပတ္ထနာပြုပါ၏အာမင်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်

0: တ်ရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ကြည်ကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်တာ၊ဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိုက်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလီယောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌သွန်သင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆပ်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့လေ။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့လေ။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့လေ။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှိရမြောင်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါဗျ။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလသောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: ။သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆီးထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်တို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။တာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ။ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
12: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍ညံ့မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
1: ယောဒန်မြေ၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေသည်ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖိယသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်ဆာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: သင်ဟာဖိယသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုဘုံဖြစ်စေပ
1: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖိယစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မတိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: သူတို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
11: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခံဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
15: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတာ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။သူတ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာအလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
1: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
17: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
16: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တံငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ငံမတ်သဲနဲ့အတူဖိလိပ္ပုနဲ့ဘာသောလမဲကို၎င်း၊တောမနဲ့အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနဲ့ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
15: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
16: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
18: ်ဆက်ခွန်၁၈၁၉၂၀
19: ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
16: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
19: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
16: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
16: မုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်ဆနောက်ဆက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
21: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
19: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
16: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
21: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
16: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိခြင်းတယ်
19: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
19: ။သူဒီဘာလာလုပ်တာလဲ။
4: ဟာမသိဘူး
1: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ
16: ။ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
0: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
16: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
16: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
19: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတယ
22: ်။ဘုရားဆိုသွားတာပဲ။ဘုရားဆိုတာ။
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာသီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
16: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်

0: ဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
2: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
0: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းရုံနဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းနေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွပီ
2: ဖဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများ

0: ဝေးဝေးသွားဗျာ
1: ။အခုတော့ယင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်။နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ်
2: ။တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
3: ။အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ။
1: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်။ဂါရိယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်။ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
4: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
1: လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
4: ယေရှု
3: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
1: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
3: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
1: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
3: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွားတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစီခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကက်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကုရဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကို့အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကို့ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကို့အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီယေသိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တို့ဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမပြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
1: ်သင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနေတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့အတူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းဟန်ပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့အထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောက်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
10: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
10: ။သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
5: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
2: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအောင်။
12: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
5: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
5: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
12: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်လာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
10: ်ဒီမငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်
5: ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
12: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
10: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
5: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောပါသခင်
12: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
12: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
5: သူကမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
12: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကာဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
13: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
13: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
14: ငါဒရက်ရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလိုက်ရှမ်းမတာလိုက်ရှမ်းမလူကြိုးကြီးတွေလူကြိုးကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
15: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
16: ဘုရင်တခုတ်ပြည်ဇာတိရဲ့ဘယင်တရောင်းဇာတိရဲ့ဘယင်မဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
7: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်ပြီးပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ
15: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှက်မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
16: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
15: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
7: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
15: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
5: ်ဘာလို့ပြင်းမလဲ
7: ဖိအားကလုခိုင်းရင်ယောဟန်ကဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
5: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
7: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
15: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
15: ်စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ခေါင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
15: ။ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထပ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချန်ပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။န
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
2: ်ဟာစပြောပါဦ
1: းသားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
5: ။သခင်ကိုရောဟာဖျက်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားဘဲဖျောင်းဖျောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်ပစံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
1: စီဇာရဲ့ပစံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
14: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏။နဲလိုက်တာ
14: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
1: ။ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်
0: ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏။စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နှင့်ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်၏အထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူး
0: ။ဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နှင့်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထိုနောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
1: ။ဆက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်။ငါ
15: ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်။မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုအနမ်းတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
10: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
17: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စက
5: တည်းမဖြစ်နိုင်ဘူ
10: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
17: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
15: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
10: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
15: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
7: ဟင်းမလိုပါဘူး
15: ဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ရေးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
15: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
15: ်။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
15: ဘာလို့အိမ်နေကြတာလဲထကြစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
15: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
5: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုန်လိုက်အမလား။လာဒီကဖမ်း
0: ။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာနဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်။
15: တော်ကြစမ်း
0: ။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
5: ။ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ
15: ။ငါ့ကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
5: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
16: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒီယုဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
2: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
15: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
2: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
0: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
5: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
10: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
10: ။ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
0: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
5: ်ဟာ ရင်ကျင်းနေလိုက်တာ
3: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်သွားမယ
5: ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတည်းရှင်ဟုတ်သလား
15: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖရာသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
16: ်ဒီလိုဆိုဖရာသားလား
15: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
19: ်သူပါဒီလိုဖရာတော်တော်ဆော်ကားနာ
20: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖရာကိုဆော်
21: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
5: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
21: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
16: ပီလမ်မစ်စီပို့လိုက
5: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
20: ဟုတ်တယ်ပီလမ်မစ်စီပို့ပီလ
0: မ်မစ်စီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
5: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
3: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
15: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းစောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်းကိုတင်းဘယ်လိုထင်းတယ်လဲ။တင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော့သူ့လူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂန်ဒီလိုက်ပ
1: ါဟေးမင်းရိုက်စမ်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလိုက်မင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစေမှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ။
0: မြို့ဝင်ရင်းစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။သူ့ကိုကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကိုကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
14: ။ကောင်းလိုက်တာသင်တို့မျောပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်တို့လဲကြပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
8: နာမည်ပြောသား
15: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျောကိုဖျက်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
16: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ဂေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒာအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: Alex ha Ma Ve tay Alex ha Jo pyo lai ja
0: Ka dai mya ko mi bo ma sai lai ja de Yesu ye ka dai ye thait ma ro i tu di Yuda shin bayin phit di hu ye ywe kat tha ba de Yo ma sit da mya ha Yesu te so mae a chein ne lu au ji ko saung ji ni ja ba de A ne nge ja do ka dai bo ma Yesu main daw mu di ma
7: A pha tu ro ye လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းအနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
11: ်ဟေးအားလုံးဟေးအဆောပြင်းနေတယ်ဘာပြောမလဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
18: ်ဟာငါ
8: ဟုတ
18: ်၄၆၆
8: မေ
18: းငါ
8: ဒေ
18: း6 6
11: ဟာမြောက်သားကြီးဒီတော့မကြတဲ့ဝင်းကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
11: ်သူတို့စောင့်တဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲတယ်စမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမားခမားကဲတယ်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
11: မင်းဖျားကိုမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တွန်းကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
16: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
17: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုရောမိမှချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
21: ်ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
22: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
14: းပြီတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
16: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
14: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များဆူဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
23: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
14: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
24: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။တခင
26: ်တခင်
25: တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးခြောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွယ်စမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်7ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကိုးရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောဒါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
5: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုတခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်

0: ကိုယုံကြည်ရင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်တော်ဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
0: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုရှလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်။
1: ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည
0: ်သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
0: ်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော့အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်း၊သူ၏မိမ့်မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထားငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်

0: ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ခန်းကြီးတရားနဲ့နှင့်ဆင်းရဲသောသူသည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်သာဝရဘုရားရှိတော်၌ညီးတွမ်းမီတမ်း၍ပြုသောပတ္ထနာအငယ်တင့်မှ7အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤပတ္ထနာကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အဟိချင်းအတန်ဒီရှေ့တော်သို့ရောက်ပါစေသောဘေးရောက်သည့်ကာလ၌မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါနားထောင်တော်မူပါအလျင်မြန်ထူးတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်ဤနေ့ရက်ကာလသည်မိကိုယ်ကဲ့သို့ကုန်တက်ပါ၏အကျွန်ုပ်ဤအယိုးတို့သည်မိချေကဲ့သို့ကျွမ်းကြပါ၏အကျွန်ုပ်ဤနှလုံးသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့အထီးခိုက်ခံရ၍ညှိုးနွမ်းလျက်ရှိပါ၏အစာစားခြင်းကိစ္စကိုပင်မေ့လျော့တတ်ပါ၏ကိုယ်ညီးတွားခြင်းအတန်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ဤအယိုးတို့သည်အရေ၌ကပ်လျက်ရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်လွင်ပြင်၌နေသောဝန်ပိုကဲ့သို့၎င်းတော၌နေသောဈီးခွက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏

ကျွန်ုပ်သည်အိမ်မိုးပေါ်မှတကောင်တည်းနေရသောငှက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍စောင့်လျက်နေရပါ၏။အကျွန်ုပ်ရန်သူတို့သည်တနေ့လုံးကြည့်ရကြပါ၏။အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌စော်ကားသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုပုံခန့်၍ကျိန်ဆိုတတ်ကြပါ၏။စိတ်တော်မပြေအမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ပြာကိုမုန့်ကဲ့သို့စားရပါ၏။တောက်သောအခါလည်းမြေကြီးရော၍တောက်ရပါ၏။ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးမှအောက်သို့ချတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်ဤနေ့ရက်တို့သည်ရှေလျားသောအရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍မြက်ပင်ကဲ့သို့အလွန်ညှိုးနွမ်းပါ၏။အငယ်၁၂မှ၂၂။အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်နေဆထာဝရဖြစ်တော်မူ၏။နာမတော်သည်ကာလအစဉ်ဆက်တည်ပါ၏။ထားတော်မူပါဇီးအုံမြို့ကိုတနာတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုကဲမတနာရသောအချိန်ချင်းချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီ။ကိုရောဤကျွန်တို့သည်ထိုမျိုး၏ကြောက်ခဲတို့ကိုပင်နှစ်သက်၍သူ၏မြေမှုန့်ကိုပင်စုံမဲ့ကြပါ၏။တပါးမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကို၎င်းလောကီရှင်မင်းအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ကြပါလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုတည်ထောင်၍ဘုန်းတော်နှင့်တကွထင်ရှားတော်မူလိမ့်မည်။ကိုယ်ဝေယမဲ့သောသူတို့ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုမထီမဲ့မြေမပြူသူတို့၏ပတ္ထနာကိုမှတ်တော်မူလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းအရာကိုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောလူမျိုးအဖို့ရေးမှတ်ရမည်ပြုပြင်တော်မူလက်တန့်သောလူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ချုပ်ထားသောသူ၏ညီးတွားတန်ကိုနားထောင်ခြင်းခံ၎င်းတရားမိသူတို့ကိုလွှတ်ခြင်းခံ၎င်းအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်သောလူမျိုးတို့သည်ဒါဝရဖျားဤဝတ်ကိုပြုလျက်စုဝေးကြသောအခါဇီးအုံတောင်ပေါ်ယေရုရှလင်မြို့၌ဒါဝရဖျားဤနာမတော်နှင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်အထွတ်ကငုံချီတော်မူ၍ကောင်းကင်ဘော်ကဒါဝရဖျားသည်မြေကြီးကိုရှုမှတ်တော်မူ၏အငယ်23မှ28လန်ခီ၌ငါဤအစွမ်းကိုရော့စေခြင်းက၎င်းငါဤနေ့ရက်ကာလကိုတိုးစေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူသောအခါငါလျှောက်သောအချက်ဟုမူကားအိုအကျွန်ုပ်၏ဖျားအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ပြိုစင်ပင်ပယ်ရှင်းတော်မူပါနှင့်ကိုတော်ဤနှစ်တို့သည်ကာလအစဉ်အဆက်မြဲကြပါ၏ကိုတော်သည်ရှေးဥစွာ၌မြေကြီးကိုတည်တော်မူပြီးမိုးကောင်းကင်သည်လည်းလက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ထိုရာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်တော်လဲကိုရောသည်အမြဲတည်တော်မူ၏ထိုရာရှိသမျှတို့သည်အဝတ်ကဲ့သို့ဟောင်းနှွမ်းခြင်းတို့ရောက်၍ကိုရောသည်ဝတ်လုံကိုလဲသကဲ့သို့လဲတော်မူသည်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြတော်လဲကိုရောသည်ပြောင်းလဲတော်မူပါအသက်တော်လဲမကုန်မဆုံးရပါကိုရောကျွန်တို့၏သားမျိုးတို့သည်တည်၍အမျိုးအနွယ်သည်လဲရှိတော်၌ခန်းကြီးတရားနှင့်သုံးအငယ်၁မှ၅โอ้ငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောငါ၏အထဲမှရှိသည်များတို့တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြလောโอ้ငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောဂျေစုတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နှင့်တင်းအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလွှတ်၍တင်းအနာရောဂါရှိသည်များတို့ကိုလည်းပျောက်စေတော်မူ၏တင်းအသက်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းတည်းကရွေ့၍ဂျေစုတော်ဂျူနာတော်များနှင့်တင်ဤကောင်းကိုပတ်ရက်တော်မူ၏တင့်ကိုအသက်ကြီးစဉ်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲစေတော်မူသည်ဖြင့်တင်အရွယ်သည်ရွှေလင်းတတ်၏အရွယ်ကဲ့သို့ပြုပြင်ခြင်းရှိ၏အငယ်၆မှ၁၈ဒါဝရဖျားသည်ညင်းစေခြင်းကိုခံရသမျှသောသူတို့အဖို့တရားပြ၍စီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ဘာသာဒလိတော်တို့ကိုမောရှိ၌၎င်းစီရင်တော်မူသောအမှုရာတို့ကိုဣတွေလံအမျိုးသားတို့၌၎င်းပြတော်မူပြီးဒါဝရဖျားသည်တနတ်တတ်သောသဘောဂျေစုပြုတတ်သောသဘောစိတ်ရှည်၍ဂျူနာကျော်ဝသောသဘောရှိတော်မူ၏အစင်မပြတ်အပြစ်တင်တော်မူသည်မဟုတ်အညိုးကိုအမြဲထားတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့ပြမှားခြင်းနှင့်လျောက်ငါတို့၌ပြုတော်မူတံငါတို့၌ဒုစရိုက်ရှိသည့်အတိုင်းအပြစ်ကိုပေးတော်မူတံမြေကြီးပေါ်တွင်ကောင်းကင်အမြင့်ရှိသည့်အတိုင်းဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၌ဂျူနာတို့သည်အားကြီးပေ၏အရှိမျက်နှာစွန်းသည့်အနောက်မျက်နှာစွန်းနှင့်ဝေးသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်များကိုငါတို့နှင့်
ဝေးစီတော်မူ၏အဖသည်သားတို့ကိုတနားဆုံမဲ့သည့်ဤသူဒါဝရဖျားသည်ကြောက်ရွံ့သောသူတို့ကိုတနားဆုံမဲ့တော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့ကိုခန္ဓာကိုတည်တော်မူ၏ငါတို့သည်မြေမှုန့်ဖြစ်ကြောင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူ၏လူတို့၏နေရကာလသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏လူသည်လယ်ပြင်၌ရှိသောပန်းပွင့်ကဲ့သို့ပွင့်တတ်၏လေသည်လွန်သွားလျင်အပွင့်ပြောက်၍သူ၏နေရာသည်နောက်တဖန်သူ့ကိုမတိရသောရဖျား၏ကျူနာတော်မူကားကြောက်ရွံ့သောသူတို့အပေါ်တို့ကာလအစဉ်ဆက်တည့်ရောက်တတ်၏တစ္ဆာတော်ကိုဆောင်၍ပညာတော်တို့ကိုကျင့်ခြင်းကတတိပြုသောသူတို့၏သားစဉ်မြေဆက်တို့သည်ကုသလတရားတော်နှင့်ဆိုင်ရကြ၏အငယ်၁၉မှ၂၂သောရဖျားသည်ပလင်တော်ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌တည်တော်မူ၍အာနာတော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့ကိုနှံ့ပြား၏တကိုးကြီး၍နှုတ်ပတ်တော်အတန်ကိုနားထောင်လျက်အမိန်တော်အတိုင်းဆောင်ရွက်သောကောင်းကင်တမန်တော်တို့ဒါဝရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလောအလိုတော်သို့လိုက်သောအမှုတော်ထံကောင်းကင်ဘုရားအပေါင်းတို့ဒါဝရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလောနိုင်ငံတော်အရရ၌စီရင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြတ်တို့ဒါဝရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလောအိုးငါဝိညာဉ်ဒါဝရဖျားကိုခန်းကြီးတရားနဲ့လေးအငယ်၁မှ၅အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလောအကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဘုံတကူအာနုဘော်နှင့်တစားဆင်တော်မူ၏အဝတ်နှင့်ခြုံတကဲ့သို့အလင်းနှင့်ကိုရော့ကိုခြုံတော်မူထသောမိုးကောင်းကင်ကိုမျက်နှာချက်ကဲ့သို့ကြက်တော်မူထသောနေတော်မူရန်အထက်ကမ်းအမြစ်ကိုရေ၌တည်တော်မူထသောမိုးတေယထာကိုစီး၍လေအတောင်တို့ဖြင့်ကြွသွားတော်မူထသောမိမိတမန်တို့ကိုလေခဲ့သော၎င်းမိမိအစေအပါတို့ကိုမိကျံခဲ့သော၎င်းဖြစ်စေတော်မူထသောမြေကြီးအမြစ်ကိုကာလအစဉ်မြဲမရွှေ့မလှုပ်စေခြင်းဟံတည်တော်မူသောဖျားပေသည်အငယ်၆မှ၉ကိုရောဒီမြေကြီးကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးတကဲ့သို့ပင်လယ်နှင့်ဖုံးတော်မူ၍ရေတို့သည်တောင်များအပေါ်မှရပ်နေကြပါ၏တဖန်ဆုံးမတော်မူ၍သူတို့သည်ပြေးကြပါ၏မိုးချုံတော်မူတံကိုကြား၍အလင်းမြန်ပြန်သွားကြပါ၏တောင်တို့သည်တက်လျက်ဂျိုင်းတို့သည်ဆင်းလျက်သူတို့ဘုခွဲခန့်တော်မူသောအရတ်တို့ရောက်ကြပါ၏ရေတို့သည်ပြန်လာ၍မြေကြီးကိုမလွှမ်းမိုးစေခြင်းဟံမကြော်ရသောနေဆက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူ၏အငယ်တဆေမဆကူသာရဖျားသည်ကြိုင်များတဲ့သို့စမ်းရည်ကိုလွတ်တော်မူ၍ရည်သည်တောင်တို့တွင်စည်းလျင်မြေတိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့အားတောက်ရသောအခွင့်ကိုပေး၏မြင်းရင်တို့သည်အငတ်ပြေကြ၏ထိုရည်နာမှာမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်နေရာကျ၍တစ်ပင်အခက်လက်တို့တွင်ကျွေးကြော်ကြ၏အထက်ခန်းတော်တဲကတောင်များကိုရည်ပေးတော်မူ၏စီရင်ပြုပြင်တော်မူခြင်းအကျိုးကြောင့်မြေကြီးသည်ရောက်ရဲလျက်ရှိ၏တရိษံဖို့မြက်ပင်ကို၎င်းလူသုံးဖို့စပန်းပင်ကို၎င်းပေါက်စေတော်မူသည်ဖြင့်မြေကြီးတဲကမုန်ကိုထုတ်ဖော်တော်မူ၏စပည့်ဤသည်လည်းလူတို့ကိုရှင်လန်းစေ၏စီအားဖြင့်လည်းသူတို့မျက်နှာကိုပြောင်းစေတော်မူ၏မုန်သည်လည်းသူတို့နှလုံးကိုထောက်မှ၏သာရဖျားဤတစ်ပင်စိုက်တော်မူသောလေပနုံအရစ်ပင်တို့သည်လည်းရောင်ရဲလျက်ရှိကြ၏ထိုအပင်တို့၌ငှက်တို့သည်အတိုက်လုတ်တတ်ကြ၏ထင်းရှူးပင်တို့၌တောငန်းတို့သည်နေရာကျတတ်ကြ၏မြင့်သောတောင်တို့သည်တောစိတ်များမိခိုရာကျောက်တို့သည်ရှာဖယုံများမိခိုရာဖြစ်ကြ၏ချိမ့်ချက်သောအချိန်ဘူးလက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးနေဒီလေမိမိဝင်ရသောအချိန်ကိုတည်၏အငယ်20မှ30ကိုရိုဒီမှောင်မိုက်ကိုစီရင်တော်မူ၍ညဖြစ်ပါ၏ထိုအချိန်၌ဒေါ်တရိဆန်အပေါင်းတို့သည်တွားလျက်ထွက်တက်ကြပါ၏ရှင်တိပြူတို့သည်လူရဲ့ချင်းအလုံးငါဟောက်၍ဘုရားသခင်ထံမှအစာကိုရှာကြပါ၏တဖန်နေထွက်ပြန်လျင်သူတို့သည်ဆုတ်သွား၍နေမြဲတွင်တို့၌အိတ်နေကြပါ၏လူဒီလဲလှုပ်ဆောင်မှုပြုတ်မှုခြင်းငှာညာဦးတိုင်အောင်ထွက်သွားပါ၏။အိုးထာဝရဖျားကိုရောစီပြုတ်ပြင်တော်မူသောအရာတို့သည်အလွန်များပြားပါ၏။ရှိရှိသမျှတို့ကိုပညာတော်အားဖြင့်
ခံစင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်ဘာနာတော်နှင့်ကျွယ်ဝပါ၏မရေတွက်နိုင်အောင်တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်အဆရှိသောတိရိစ္ဆာန်အကြီးငယ်အများတို့နေရာကြီးမားကျယ်ဝန်းသောသမုတ်တရားလည်းရှိပါသေး၏ထိုအရ၌သင်္ဘောတို့သည်တွားလာကြပါ၏ထိုအရ၌ကွန်မြူးစေခြင်းကဖန်ဆင်းတော်မူသောငါးကြီးလဝိတန်သည်လည်းရှိပါ၏ထိုတို့သောတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့သည်အချိန်တန်လျင်အစာကျွေးတော်မူစေခြင်းကကိုယ်တော်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြပါ၏ကိုယ်တော်ချထားတော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သိမ့်ယူကြပါ၏လက်တော်ကိုဖွင့်တော်မူသောအခြင်းသူတို့သည်ကောင်းသောအရာနှင့်ရောက်ရဲကြပါ၏မျက်နာတော်ကိုလွှဲတော်မူလျင်သူတို့သည်ပင်ပန်းကြပါ၏သူတို့အသက်ကိုရုပ်သိမ့်တော်မူလျင်သူတို့သည်တည်၍မိမိတို့မြေမှုန့်ထဲသို့ပြန်သွားကြပါ၏တပန်းဝိညာဉ်တော်ကိုလွှတ်၍သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဖြင့်မြေကြီးမျက်နာကိုအသက်ပြုပြင်တော်မူ၏အငယ်31မှ35ထာဝရဖျား၏ဘုံတော်သည်နှိမ့်ဆအမြဲတည်ထာဝရဖျားသည်မိမိအမှုတော်တို့တွင်ဝမ်းမြောက်တော်မူ၏မြေကြီးကိုကြီးရှုတော်မူ၍သူသည်တုန်လှုပ်တတ်၏တောင်တို့ကိုတို့တော်မူ၍သူတို့သည်မိကိုထွက်တတ်ကြပါ၏ငါသည်အသက်ရှင်စဉ်ဒါရုဖျားကိုတည်ရင်းဆိုမည်ငါဖြစ်သည်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ရင်းဆိုမည်ငါဥဒန်းကျူးခြင်းအတန်သည်နှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်၍ဒါရုဖျား၌ငါရှင်လန်းလိမ့်မည်ပြင်းမာသောသူတို့ကိုမြေကြီးမှတုတ်တင်ပယ်ရှင်း၍မတရားသောသူတို့သည်နောက်တဖန်မဖြစ်ရကြ။အိုးငါဝိညာဉ်ဒါရုဖျားကိုကံကြီးတရားငါအငယ်၁မှ9သာရပြာဤဂုံကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုပထနာပြုကြလော့အမှုတော်တို့ကိုလူများတို့အားပြသကြလော့သာရပြာကိုတည်ခြင်းဆိုကြလော့ဇာလံတည်ခြင်းကိုဆိုကြလော့အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်အပေါင်းတို့ကိုဟောပြောကြလော့တန်ရှင်သောနာမတော်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ကြလော့သာရပြာကိုရှာသောသူတို့သည်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြစေသာရဖျားနှင့်တကိုးတော်ကိုရှာကြလော့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ရှာကြလော့စီရင်တော်မူသောအံ့ဩဘွယ်တို့ကို၎င်းထူးဆန်းသောအမှုတော်တို့နှင့်နှုတ်ထွက်ပညာတို့ကို၎င်းအောင်းမေ့ကြလော့သာရဖျား၏ကျွန်းအာဗြဟံအမျိုးရွေးကောက်တော်မူသောယာကုပ်အနွယ်တို့ကိုတော်မြတ်သာရဖျားသည်ငါတို့ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌တရားစီရင်ပိုင်တော်မူ၏အငယ်ရှစ်မှ15ငါသည်တင်တို့အမွေခံရဖို့ခန္ဓာပြည်ကိုတင်၌ပေးမည်ဟုငါတို့အမျိုးသည်အရေးအတွက်အဖြစ်မများအလွန်နေ၍ထိုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်လျက်နေသောအခါအာဗြဟံ၌ဂတိထား၍ဤဇက်၌ကျင်ဆိုတော်မူလျက်ယာကုပ်၌မြဲမြံသောတရားဣဒရေလ၌နေဆထာဝရဗြေညင်ဖြစ်စေခြင်းဟံလူမျိုးအဆက်တထောင်တိုင်အောင်မိမ့်မွဲ့တော်မူသောနှုတ်ကပတ်ဒီဟုသောဝန်ခံခြင်းတရားတော်ကိုအစင်မြဲအောင်မေ့တော်မူ၏သူတို့သည်တမျိုးမှတမျိုးတို့၎င်းတနိုင်ငံမှတနိုင်ငံတို့၎င်းလှဲ့လေ၍သွားကြသောအခါသူတို့ကိုညှင်းဆဲစေခြင်းဟံအဘယ်သူအားမျှအခွင့်ပေးတော်မမူသူတို့အတွက်လည်းရှင်မြင်းတို့ကိုဆုံးမလျက်ငါတို့၌ဘေးသင့်ခံသောသူတို့ကိုမထီမခိုက်နှင့်ငါဤပရောဖက်တို့ကိုအပြစ်မပြုနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၆မှ22တပန်တုံထိုပြည်၌မွတ်သိချင်းဘေးကိုခေါ်၍အစာဟာရဒီဟုသောအထောက်အပံ့ရှိသည်မြကိုချိုးဖျက်တော်မူသောအခါကျွန်ဖြစ်စေဖို့အယောင်ခံရသောယောသတ်ကိုသူတို့ရှေ့မှဆေလွတ်တော်မူ၏သူကိုခြေချင်းခတ်၍တန်နှင့်ညှင်းဆဲကြ၏သူ၏စကားမပြည့်စုံမီတိုင်အောင်ဒါရတ်ဖျား၏အမိန့်တော်အတိုင်းစုံစမ်းခြင်းကိုခံရ၏လူတို့ကိုအစိုးရသောအရှင်တည်းဟုသောရှင်မြင်းသည်ဆေလွတ်၍သူကိုနှုတ်ပြီးမှချမ်းသာပေးတော်မူ၏သူသည်မိမိအလိုရှိသည့်အတိုင်းမင်းအရာရှိတို့ကိုချီနှောင်၍မူးတော်မတ်တော်တို့ကိုဆုံးမပိုင်သောအခွင့်နှင့်နန်းတော်အုပ်နိုင်ငံတော်အုပ်အရာ၌ထိုသူကိုခန့်ထားတော်မူ၏အငယ်၂၃မှ၂၈ဤကရလာဒီလေအေဂုဒုပြည်သို့ရောက်လာ၍ယာကုပ်သည်ဟာမအမျိုးနေရာပြည်၌တဲခို၏
ဘုရားသခင်သည်မိမိလူတို့ကိုအလွန်များပြားစေ၍ယံသူတို့ထက်အားကြီးစေတော်မူ၏မိမိလူတို့ကိုယံသူတို့သည်မုန်း၍မိမိကျွန်တို့ကိုပရိယေပြုမိအကြောင်းထိုသူတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေတော်မူ၏တပံမိမိကျွန်မောရှိနှင့်ရွေးကောက်တော်မူသောအာရုံကိုစေလွတ်တော်မူ၏ဧဂုတုပြည်သားတို့တွင်လက္ခဏာတက်တည်တော်တို့ကိုပြ၍ဟာမအမျိုးနေရပြည်၌အံပွေသောအမှုတို့ကိုပြုကြ၏အငယ်28မှ36မှောင်မိုက်ကိုစေလွတ်၍မိုက်မဲစေတော်မူ၏သူတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်မပြုရကြသူတို့ရေများကိုအသွေးဖြစ်စေ၍ငါးများကိုတေးစေတော်မူ၏သူတို့မြေသည်များစွာသောဖားတို့ကိုမင်းအိယာအခန်းတို့၌ပင်ဖွာလေ၏အမိန်တော်ရှိ၍ရေရဲနှင့်ချင်းတို့သည်တပြည်လုံးကိုနှံ့ပြကြ၏မိုးရေအစာမိုးသီးကို၎င်းသူတို့မြေပေါ်မှမီးရှံကို၎င်းပေးတော်မူ၏သူတို့စပြည့်နယ်ပင်နှင့်သင်္ဘောတဖန်းပင်တို့ကိုထိခိုက်၍တပြည်လုံး၌ရှိသောတစ်ပင်များကိုချိုးတော်မူ၏အမိန်တော်ရှိ၍မရေတွက်နိုင်အောင်အယောဘာချိုင်းနှင့်ရာလက်ချိုင်းတို့သည်လာ၍သူတို့ပြည်မှဟင်းသီးဟင်းရွက်ရှိသမျှတို့ကို၎င်းမြေဩဇာအတိနံတို့ကို၎င်းကိုက်စားကြ၏သူတို့အစွမ်းတတိအထွတ်မြတ်သည်ဟုသောသူတို့ပြည်မှာတာဟုအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏ခန်းငယ်39မှ44မိမိလူတို့ကိုရွှေငွေပါလျက်ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍သူတို့အဆုစု၌အာနေသောသူတယောက်မျှမရှိအေဂုတုပြည်သည်သူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်သူတို့သည်ထွက်သွားသောအခါတပြည်လုံးဝမ်းမြောက်ကြ၏သူတို့အပေါ်မှာမိုးတိမ်ကိုဖြန့်မိုး၍ညံအခါလင်းစရာဖို့မီးကိုပေးတော်မူ၏သူတို့သည်တောင်းသောအခါငုံများကိုဆောင်ခဲ့တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံနှင့်ရောင်ရဲစေတော်မူ၏ကြောက်ကိုလည်းဖွင့်လှစ်တော်မူသည်ဖြင့်ရေသည်ထွက်၍တွေးချောက်သောအရ၌မြစ်ကဲ့သို့စီးသွားလေ၏အကြောင်းမူကားမိမိကျွန်အာဗျံဟန်၌ထားခဲ့ဘူးသောတန်ရှင်းသောဂရိတော်ကိုအောင်းမိတော်မူ၏ရွေးကောက်တော်မူသောမိမိလူတို့ကိုဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်တကွထုတ်ဆောင်တော်မူ၏သူတို့သည်အထုံးဖွဲ့တော်တို့အတိုင်းကျင့်၍ပညာတရားတော်ကိုဆောင်လျှောက်မိအကြောင်းတပန်းမျိုးသားတို့၏မိကိုပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်အခြားသောလူတို့၏အလုထဲသို့ဝင်စားရကြ၏ဟာလေလုယာကံကြီးတရားချောက်အငယ်1မှ3ထာဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိူနာတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးစုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောထာဝရဖျား၏တကူချီးခြင်းအရာတော်တို့ကိုအဘယ်သူပြောနိုင်သနည်းဂုံကျေးစုတော်ကိုအဘယ်သူသည်အကုန်စင်ပေါ်ပြနိုင်သနည်းခတ်သိမ်းသောအခါတို့၌တရားကိုစောင့်ရှောက်၍ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အငယ်လေးမှကိုအိုထရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ဤကောင်းကျိုးကိုမြင်စေခြင်းခံ၎င်းကိုတော်ဤလူမျိုးဝမ်းမြောက်ခြင်း၌ဝမ်းမြောက်၍ကိုတော်ဤအမွေဖြစ်သောသူတို့နှင့်အတူဝါကြွားရွှင်လန်းစေခြင်းခံ၎င်းကိုတော်ဤလူတို့ခံရသောစေတနာတော်နှင့်တကားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုအကြည့်ရှုကြွလာ၍ကဲတင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူပြစ်မှားကြပါပြီဒုစရိုက်ကိုပြုကြပါပြီမတရားသောအမှုကိုပြုကြပါပြီအေဂုတုပြည်၌ပြုတော်မူသောအံဩဘွယ်တို့ကိုဘိုးဘေးတို့သည်နားမလည်ကြများစွာသောကျူနာတို့ကိုမအောင်မိကြပင်လယ်နားအေဒုံပင်လယ်နားမှပုန်ကန်ကြပါ၏သို့တော်လေမဟာတကူတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကနာမတော်ဤအကြောင်းကြောင့်သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏အေရုံပင်လေကိုဆုံးမတော်မူ၍ပင်လေရည်သည်ခန်းချောက်လေ၏တော၌ပို့ဆောင်တကဲ့သို့နည်းနည်းရာအရ၌သူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏အငယ်တစ်ဆင်မှဆန်ငါမုံတော်သူဤလက်မှသူတို့ကိုကယ်တင်၍ရန်သူဤလက်မှရွေးနှုတ်တော်မူ၏ရန်သူတစုံတယောက်ကိုမျှမကြံရစ်စေခြင်းကရည်သည်လွှမ်းမိုးလေ၏ထိုအခါစကားတော်ကိုယုံ၍ဂုံကျေးစုတော်ကိုတည်ခြင်းဆိုကြ၏သို့တော်လည်းအမှုတော်ကိုအလင်းမြန်မေ့လျော့သည်ဖြစ်၍
အကျံစီတော်ကိုမဆိုင်မလင့်ပဲတော၌အလွန်တက်မဲ့၍လူစိတ်ညံရန်အရ၌ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြ၏သူတို့တောင်းသောဆုကိုပေးတော်မူ၏သို့တော်လည်းသူတို့၌ပိန်ချုပ်ခြင်းကိုတွင်ပေးတော်မူ၏အငယ်၁၆မှ၂၃ထိုသူတို့သည်လည်းတတ်ထဲမှမောရှိကို၎င်းသာဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသူအာယုန်ကို၎င်းညူဆူကြ၏မြေကြီးသည်ကွဲလျက်ဒါတန်ကိုမြို၍အဘိယံ၏အသင်းဝင်ကိုဖုံးအုပ်လေ၏သူတို့အသင်းဝင်ထဲမှမီးရှို့၍မတရားသောသူတို့ကိုလောင်လေ၏သူတို့သည်ဟောရတ်တောင်နှမ်းမှနွားတငယ်ကိုလုပ်၍အရေသွန်းသောရုပ်တုကိုပြောက်ဝုကူးခွေကြ၏သူတို့၏ဘုံကိုလဲ၍မြက်ကိုစားသောနွား၏ပုံတရံကိုယူကြ၏အေဂုတုပြည်၌ကြီးသောအမှုတို့ကို၎င်းဟာမအမျိုးနေရပြည်၌အံပွေသောအမှုတို့ကို၎င်းအေရုံပင်လယ်နားမှကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကို၎င်းပြု၍ကဲတင်တော်မူသောအရှင်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော့ကြ၏ထိုအခါရွေးကောက်တော်မူသောမောရှေသည်အမျက်တော်ကိုလွှဲ၍ထိုသူတို့ကိုဖျက်ဆီးတော်မူစေခြင်းငှာဖျက်ဆီးရာအရာရှေ့တော်၌မရက်လျင်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်ဟုအကြံရှိတော်မူ၏အငယ်၂၄မှ၃၉ထိုသူတို့သည်လည်းစကားတော်ကိုမယုံတာယာသောပြည်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြ၏မိမိတို့တဲများ၌ဆန့်ကျင်ဘဲပြု၍သာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားမထောင်ဘဲနေကြ၏ထိုကြောင့်သူတို့ကိုတော၌လှဲခြင်းက၎င်းသူတို့အမျိုးအနွယ်ကိုတပန်းအမျိုးသားတို့တွင်လှဲ၍အပြီးပြီးအရရတ်တို့ကွဲပြားစေခြင်းက၎င်းသူတို့တစ်ဖက်၌ကျိန်ဆိုးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ဘာလပေကုရဘုရား၌မှီဝဲ၍လူသည်ရှေ့မှပူဇော်သောရစ်ကောင်ကိုစားကြ၏ထိုတို့မိမိတို့အမှုများအားဖြင့်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ကာလနာသည်သူတို့ကိုလူရက်လေ၏ထိုအခါဖိနဟတ်သည်ထ၍တရားစီသည်ဖြင့်ကာလနာသည်ငြိမ့်လေ၏ထိုအမှုကိုသူ၏ဖြောက်မှတ်ခြင်းကဲ့သို့လူမျိုးအဆက်ဆက်တည်သောကာလအစဉ်မပြတ်မှရသည်တပံမေရိဘရေအနားမှအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြသဖြင့်သူတို့အတွက်ကြောင့်မောရှေ၌အမင်္ဂလာဖြစ်လေ၏သူ၏စိတ်ကိုချုပ်ချယ်နှောက်ရှက်ကြသဖြင့်သူသည်အမတ်တမဲ့မွဲ့ဆို၏သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းမပြုတပံမျိုးသားတို့ကိုမဖြစ်စည်းဘဲနေကြ၏သူတို့နှင့်ယောနော၍သူတို့၏ဘာသာဓလေ့ကိုတင်ကြ၏သူတို့၏ရုပ်တုများကိုဝတ်ပြု၍ကြောက်ဝင်း၌ကြောမိကြ၏ကိုသားသမီးတို့ကိုနတ်ဆိုးတို့အားရစ်ပူဇော်ကြ၏ထိုတို့အပြစ်မရှိသောသူတို့၏အသွေးခန္ဓာရုပ်တုတို့ရှေ့မှရစ်ပူဇော်သောကိုသားသမီးတို့၏အသွေးကိုတွန်ကြ၍ထိုမြေသည်အသွေးနှင့်ညစ်ညူးလေ၏သူတို့သည်ကိုအကျင့်အားဖြင့်ကိုကိုညစ်ညူးစေ၍ကိုအမှုတို့တွင်မှားယွင်းကြ၏အငယ်50မှ58ထိုကြောင့်သာဝရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုအမျက်တော်ထွက်၍မိမိအမွေတော်ကိုယွန်ရှာတော်မူ၏သူတို့ကိုတပန်းအမျိုးသားတို့လက်သို့အပ်တော်မူသည်ဖြင့်မုံသောသူတို့သည်အုပ်ဆိုးရကြ၏ယံသူတို့သည်နှင်းဆဲ၍သူတို့သည်ယံသူတို့အောက်မှနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြ၏သူတို့ကိုချိန်ဖန်များစွာကယ်နှုတ်တော်မူတော်လဲပုံကံသောအကြံကိုသာကြံ၍မိမိတို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရကြ၏တပန်းသူတို့အော်ဟစ်ခြင်းကိုကြားတော်မူလျှင်သူတို့၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြည့်ရှုသည်ဖြင့်ဝန်ခံခြင်းဂရိတော်ကိုသူတို့အဖို့အောင်းမေ၍ဂုဏတော်များပြားသည့်အတိုင်းနောင်တရတော်မူ၏သူတို့ကိုချုပ်ထားတိမ်းသွာသောသူအပေါင်းတို့သည်တနာရကြမည်အကြောင်းပြုတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားတန်ရှင်သောနာမတော်ဤဂုံကျေးစုသည်ကြီးလာပါ၏ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံ၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းခြင်း၌ဝါကျွားဝမ်းမြောက်ဤအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်လျက်တပားမျိုးသားတို့အထက်ကနှုတ်ယူ၍စုသိမ်းတော်မူပါဤကြေလာမျိုးဤဖျားသခင်သာရဖျားသည်ကဘာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းလူခတ်သိမ်းတို့သည်အာမင်ခန်ကြီးတရားနှင့်ခုနှင့်အငယ်တက်မှကိုသာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်
ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ယံသူဤလက်မှသာဝရဖျားနှုတ်၍အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရရက်ထဲကဆုသိမ့်သောသူသည်ဟုသောရွေးတော်မူသောသူတို့သည်ဝန်ခံကြစီသူတို့သည်တောတွင်လူစိတ်ညံရန်အရက်၌လည်၍နေစရာမြို့သို့ရောက်သောလမ်းကိုမတွေ့ကြ။ဆံငတ်မွတ်သိပ်၍စိတ်ပြည့်ကြ၏။ဆင်းရဲခံရသောအခါသာရဖျားကိုအဟိ၍ဆင်းရဲဒုက္ခတဲကဆယ်နှုတ်တော်မူ၏။သူတို့နေစရာမြို့သို့ရောက်စေခြင်းဟံဖြောင့်သောလမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော်မူ၏။လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂ ्यु ဏနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍သာရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေ။အကြောင်းမူကားတောင့်တသောဝိညာဉ်ကိုရောက်ရဲစေ၍မွတ်သိပ်သောဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်းသောအရာနှင့်ဝတ်စေတော်မူ၏။အငယ်တစ်စင်မှ16ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကိုညှင်းဆန့်၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏အကြံတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောကြောင့်မှောင်မိုင်းသေမင်းအရေး၌ထိုင်လျက်ဒုက္ခနှင့်၎င်းတန်ကြိုးနှင့်၎င်းချီနှောင်လျက်နေရကြ၏။ဘုရားသခင်သည်အမှုရောက်စေ၍သူတို့စိတ်ကိုနှိမ်ချတော်မူ၏သူတို့သည်လဲ၍ထောက်မတော်သူမရှိဘဲဆင်းရဲခံရသောအခါသာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခတဲကကယ်တင်တော်မူ၏မှောင်မိုက်နှင့်သေမင်းအရေးထဲကထုတ်ဆောင်၍သူတို့ချီနှောင်ခြင်းကိုဖြေတော်မူ၏လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂ ्यु ဏနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍သာဝရဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေအကြောင်းမူကားခြေဝါတကားတို့ကိုချိုး၍တန်ကလန့်တို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တော်မူ၏အငယ်19မှ22မိုက်တော်သဘောရှိသောသူတို့သည်လမ်းလွဲ၍ဒူးစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံရကြ၏စားစရာမျိုးကိုယွံ၍သေခြင်းတကားငါအနီးတို့ရောက်ကြ၏ဆင်းရဲခံရသောအခါသာရဘုရားကိုအော်ဟစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခတဲကကယ်တင်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွှတ်သဖြင့်သူတို့အနာကိုငြိမ့်စေ၍ဖြစ်စည်းခြင်းအရာများတဲကနှုတ်ယူတော်မူ၏လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂ ्यु ဏနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍သာရဘုရား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာရစ်ကိုပူဇော်၍ရှင်လန်းသောအတန်နှင့်တကွအမှုတော်တို့ကိုကြားပြောကြစေ။ငယ်23မှ32သင်မောစီးလျက်ပင်လယ်ကိုကူး၍ရေများပေါ်မှလှုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်နက်နဲရရ၌သာရဖျား၏အမှုတော်တို့နှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုမြင်ကြ၏။အမိန်တော်ရှိ၍လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်သည်ဖြင့်လှိုင်းတဘိုးတို့ကိုထစေ၏။မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်တက်လျက်နေနေရတဲ့သူဆင်းရဲတွေ့သောဘေးကြောင့်သူတို့သည်စိတ်ပြက်ကြ၏တလဲလဲသွားလျက်ရင်မူသောသူကဲ့သို့တင်းရင်းလျက်နေ၍ညံတိမ်မြုပ်ချင်းရှိကြ၏ဆင်းရဲခံရသောအခါသာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခတဲကထုတ်ဆောင်တော်မူ၏လေပြင်းကိုပျောက်စေတော်မူ၍လှိုင်းတဘိုးများလည်းညင်ဝတ်ကြ၏ထိုတို့ညင်ဝတ်သောကြောင့်သူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြ၏အလိုရှိရာသင်မောစိတ်သို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂ ्यु ဏနှင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍ဒါဝရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေလူပရိသတ်၏အလယ်မှာဒါဝရဖျားကိုချီးမြှောက်၍အသက်ကြီးသူတို့၏အစည်းဝေး၌ချီးမွမ်းကြစေအငယ်33မှ43မြစ်တို့ကိုလွင်ပြင်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းစမ်းရည်ထွက်ရာအရက်ကိုလည်းတွေးချောက်စေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူ၏မြေကောင်းသောပြည်ကိုပြည်သူပြည်သားတို့၏အပြစ်ကြောင့်စားမြေဖြစ်စေတော်မူ၏တပန်းလွင်ပြင်ကိုရေနှင့်ပြည့်စေခြင်းက၎င်းတွေးချောက်သောအရက်ကိုလည်းစမ်းရည်ထွက်စေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူ၏ထိုအရက်၌လည်းငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုနေရာချတော်မူ၍သူတို့သည်မိမိနေစီယံဖို့မြို့ကိုတည်ကြ၏လယ်လုတ်လျင်စပြည့်ရေကိုလည်းစိုက်ပြိုးလျက်မြေအသီးနှံတို့ကိုပြုစုကြ၏ကောင်းချီးပေးတော်မူ၍သူတို့သည်အလွန်ပွားများကြ၏သူတို့တိုးနွားများကိုလည်းရော့စေတော်မမူတဖန်သူတို့သည်ရော့၍ညှင်းဆဲခြင်းညုံညင်ခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းအပြင်နှိတ်ချလျက်နေရကြ၏မင်းသားတို့ကိုအရှက်ခွဲ၍လမ်းမရှိသောတောရက်၌
လဲစေတော်မူ၏ဆင်းရဲသောသူကိုလည်းဒုက္ခမှထမြောက်စေ၍တိုးစုကဲ့သို့အိမ်တော်ပွားများစေတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်မြည်၍ဝမ်းမြောက်ကြ၏ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်သည်လည်းမိမိနှုတ်ကိုပိတ်ရ၏အချင်းသူသည်ပညာရှိ၏ထိုသူသည်ဤအမှုအရာတို့ကိုစင်ကြင်၍အရာဖျားဤကုဏဂျေစုတော်ကိုနားလည်လိမ့်မည်

0: ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး2
1: သူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်တတ်တော်သူတင်းသည်ကိုအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရာအကြောင်းမူကားတင်းသည်စစ်ကြောစီရင်သောအမှုကိုပင်ကိုယ်တိုင်ပြုသည်ဖြစ်၍သူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်သည်တွင်ကိုယ်အပြစ်ရှိကြောင်းကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်၏ဘုရားသခင်သည်ထိုသို့ပြုသောသူတို့ကိုစီရင်တော်မူခြင်းအရာသည်သမာတရားနှင့်ညီသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ထိုသို့သောအမှုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလျက်ပင်သူတစ်ပါးပြုသည်ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်သူသင်သည်ဖျားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်မြူဟုထင်မှတ်သလောဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်သင်ကိုနောင်တလမ်းသို့သွေးဆောင်သည်ကိုမတိမမတ်ဘဲကြွယ်ဝစွာကျေးဇူးပြုတော်မူခြင်းသီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှိတော်မူခြင်းတို့ကိုမထီမဲ့မင်ပြုသလောထို့သောပြုလျင်စိတ်ခိုင်မာ၍နောင်တမရသည်နှင့်အညီဒေါသနေသည်ဟုသောဖျားသခင်တရားတော်ထင်ရှားသောနေ့၌ကိုခံစရာဖို့အမျက်ဒေါသကိုစီးဘူးသလောဖျားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော်မူလက်တံကောင်းသောအကျင့်ကိုအမြဲကျင့်၍ဘုံအတည်ရေကို၎င်းမဖောက်ပြန်သောဇာတိကို၎င်းရှာသောသူတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူလက်တံငြင်းဆန်သောသဘောရှိ၍တမာတရားကိုနားမထောင်ဘဲမတရားသဖြင့်ကျင့်သောသူတို့ကိုကပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်ထွက်တော်မူလက်တံရှေးဥစွာ၌ယူဒာလူနောက်၌ဟေလသလူသိုးညင့်သောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရကြလက်တံရှေးဥစွာ၌ယူဒာလူနောက်၌ဟေလသလူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဘုံအတေချမ်းသာကိုခံစားရကြလက်တံဖျားသခင်သည်အဘယ်သူဤမျက်နာကိုမျှမတ်တော်မမူပညာတရားကိုမသိဘဲပြစ်မာသောသူတို့သည်ပညာတရားမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ပညာတရားကိုသိလျက်ပင်ပြစ်မာသောသူတို့သည်ပညာတရား၏စီရင်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတရားနာသောသူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ဖြောင့်မတ်သည်မဟုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူသာလျှင်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်လိမ့်မည်သာသနာပလူတို့သည်ပညာတရားတော်ကိုမသိဘဲကိုယ်အလိုလျောက်တရားတော်ကိုကျင့်တော်အခါသူတို့သည်ပညာတရားတော်ကိုမသိဘဲကိုယ်ကျင့်တရားကိုအမိပြုသည်ဖြင့်၎င်းကိုသိသောစိတ်နှလုံးသည်တည်တည်ခံသည်ဖြင့်၎င်းအချင်းချင်းဆွေးနွေးဆင်ခြင်၍အပြစ်တင်လျက်လူလျက်နေသည်ဖြင့်၎င်းမိမိတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌မတ်သားသောတရား၏အကျိုးကိုထင်ရှားစွာပြကြ၏ငါဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားအတိုင်းဖျားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်လူတို့၏မထင်ရှားသောအမှုအရာတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောနေ့၌ထိုတို့စီရင်တော်မူလက်တံတင်းသည်ယူဒလူဟုသမုတ်ချင်းကိုခံတော်သူပညာတရားတော်ကိုကိုးစားသောသူဘုရားသခင်ကိုအမိပြု၍ဝါကြွားသောသူအလိုတော်ကိုသိသောသူပညာတရားတော်ကိုလေ့ကျက်သဖြင့်ခြားနာသောအရာတို့ကိုပိုင်းခြားတတ်သောသူဖြစ်သည်နှင့်လူကန်းတို့အားလမ်းပြသောသူမောင်မိုက်၌နေသောသူတို့ကိုလင်းစေသောသူလူမိုက်တို့ကိုဆုံးမတတ်သောသူသူငယ်တို့ကိုနီးပေးသောသူပညာတရားတော်အားဖြင့်ပညာကို၎င်းတမာတရားကို၎င်းရိပ်မိသောသူဖြစ်သည်ဟု၍ကိုယ်ကိုထင်မှတ်တတ်သည်မှန်လျေသူတစ်ပါးကိုဆုံးမလျက်ပင်ကိုယ်ကိုမဆုံးမသလောသူဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်ဟုတရားဟောလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ခိုးသလောသူမယားကိုမပြစ်မာနှင့်ဟုဆိုလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ပြစ်မာသလောယုတ်ထုကိုဆက်ဆုပ်ယုံရှာလျက်ပင်ဗိမာန်တော်ကိုလူယူဖြက်စည်းသလောပညာတရားတော်ကိုအမိပြု၍ဝါကြွားလျက်ပင်ထိုတရားကိုလွန်ကျူး၍ဘုရားသခင်၏ဂုံအတည်တော်ကို ရှုတ်ချသလောအကြောင်းမူကားကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီ
0: တပါအမျိုးသားတို့သည်သင်တို့အကျင့်ကိုထောက်၍ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုကဲ့ရဲ့တကြ၏
1: သင်သည်ပညာတရားကိုကျင့်လျင်အရေးပြားလီးချင်းအဖြစ်အကျိုးရှိ၏ပညာတရားကိုလွန်ကျူးလျင်သင်၏အရေးပြားလီးချင်းသည်အရေးပြားမလီးဘဲဖြစ်ပြန်၏ထိုမှတပါအရေးပြားလီးချင်းကိုမခံသောသူသည်တရား၌ပါသောပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်ထိုသူ၏အရေးပြားမလီးဘဲအဖြစ်ကိုအရေးပြားလီးချင်းအဖြစ်ကဲ့သို့မတ်ရသည်မဟုတ်လောအရေးပြားလီးချင်းကိုမခံသောသူသည်လည်းကိုယ်အလိုလျောက်ပညာတရားကိုကျင့်လျင်ကျမ်းစာနှင့်အရေးပြားလီးချင်းရှိလျက်ပင်ပညာတရားကိုကျူးလွန်သောသူကိုတရားတွေ့၍အရှုံးခံစေမည်မဟုတ်လောအကြောင်းမူကားအပြင်အားဖြင့်သာယူဒလူဖြစ်သောသူသည်ယူဒလူမှန်မဟုတ်အပြင်အားဖြင့်သာကိုအသား၌အရေးပြားလီးချင်းသည်အရေးပြားလီးချင်းအမှန်မဟုတ်အတွင်အားဖြင့်ယူဒလူဖြစ်သောသူသည်ယူဒလူမှန်၏အရေးပြားလီးချင်းလည်းကျမ်းဟောင်းတရားအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲဝိညာဉ်တော်တရားအားဖြင့်စိတ်နှလုံးနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ထို့သောအရေးပြားလီးချင်းကိုခံသောသူဤအချီးအမွမ်းသည်လူအလိုနှင့်မဆိုင်တိမ
0: ောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး
1: 6ဘုရားသခင်ဤနာမတော်နှင့်တရားတော်သည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းလွမီအကြောင်းအစေခံကြုံမီသည်ကားမိမိသခင်ကိုအလွန်ယိုသေးထိုက်သောသူဟု၍မှတ်စေသခင်သည်ယုံကြည်သောသူဖြစ်လျင်ညီအကိုဖြစ်သည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်မခန့်မညာမပြုစေနှင့်အစေခံခြင်းအကျိုးကိုခံရသောသူသည်ယုံကြည်သောသူချစ်အပ်သောသူဖြစ်သောကြောင့်တာ၍အစေခံစေဤသို့ဆုံးမဩဝါဒပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လောခြားနာသောဩဝါဒကိုသင်ပေး၍ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်စကားကြီးဟုသောစင်ကြယ်သောစကားကို၎င်းဖျားဝှက်၌မွေးလျောခြင်းနှင့်အညီဖြစ်သောဩဝါဒကို၎င်းဝန်မခံသောသူမည်သည်ကားမာနနှင့်ရိပ်မှု၍အလင်းနားမလဲဘဲပု္ပ္ပစာအမေးကိုဆွေးနွေး၍စကားကြောင့်သာငင်းခုန်သောအားဖြင့်စိတ်ပေါ့သောသူဖြစ်၏ထိုသို့ပြုလျင်ညူဆူခြင်းရန်တွေ့ခြင်းသူအတေကိုရှုတ်ချခြင်းမနာလိုသောကြံစီခြင်းစိတ်နှလုံးယိုယွင်း၍တမာတရားနှင့်ကင်းသောသူတို့၏အချီးနီဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တတ်၏ဖျားဝှက်၌မွေးလျောချင်းသည်အကျိုးစီးပွားဖြစ်သည်ဟုသူတို့သည်စိတ်ထင်ကြ၏ထိုတို့သောသူတို့ကိုရှောင်လောရောက်ရဲသောစိတ်ပါလျင်ဖျားဝှက်၌မွေးလျောချင်းသည်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမှန်၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤလောကတည်းသို့ဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလျင်လည်းအဘယ်အရာကိုမျှယူ၍မသွားနိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍စားရန်ဝတ်ရန်ရှိသည်များနှင့်ရောက်ရဲလျက်နေကြကုန်အံဝေရတ်တတ်ခြင်းကအလိုရှိသောသူတို့သည်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းဟမ်းမိခြင်းမိုက်မဲဖြည့်စည်တတ်သောတက်မဲ့ခြင်းများထဲသို့ကြရောက်တတ်ကြ၏ထိုတို့သောအာဖြင့်သူတို့သည်အကျိုးနည်းခြင်းပျက်စီးခြင်း၌နစ်မုန်းတတ်ကြ၏အကြောင်းမူကားငွေကိုတက်မဲ့ချင်းသည်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမြင့်ဖြစ်သည်လူအချို့တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနှင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုထုတ်ချင်းခတ်အောင်ထိုးကြပြီတို့ဖြစ်၍โอဖျားသခင်ဤလူသင်သည်ထိုအပြစ်များကိုကျင်ရှောင်လောဖြောင်းမစွာကျင့်ခြင်းဖျားဝှက်၌မွေးလျောခြင်းယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းတီးခံခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းတို့ကိုမီအောင်လိုက်လော့ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆံ၍ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုလော့ထာဝရအသက်ကိုကံယူလော့ထိုအသက်ကိုရမည်အကြောင်းတင်းသည်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၍တက်တည်အများတို့ရှေ့၌ကောင်းမွန်စွာဝန်ခံပြီငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသည့်တိုင်အောင်တင်သည်အညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်၍အပြစ်တင်ခွင့်မရှိဘဲလျက် ပညာတော်ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းအလုံးစုံတို့ကိုအသက်ရှင်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ရှေ့မှ၎င်းပုံတိပိလမင်းထံကောင်းသောဝန်ခံခြင်းဘက်၌တည့်တည်ခံတော်မူသောယေရှုခရစ်ရှေ့မှ၎င်းငါသည်သင်ကိုပညာထား၏မရဏနှင့်ကင်းလွတ်တော်သူတပါးဒီဖြစ်တော်မူထသောအဘယ်သူမျှမချင်းကနိုင်သောအလင်းထဲ၌နေတော်မူထသောအဘယ်သူမျှမမြင်ဘူးရာမမြင်နိုင်ရာဖြစ်တော်မူထသောမင်္ဂလာရှိသောတပါးဒီသောအရှင်ဖြစ်တော်မူထသောဘယင်တကာတို့ဤဘယင်သခင်တကာတို့ဤသခင်သည်ကာလအချိန်ရောက်သောအခါသခင်ယေရှုခရစ်ဤထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကိုပြတော်မူလိမ့်မည်ထိုဘုရားသခင်သည်ထာဝရဂုံးအတိအစွမ်းတတိရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဤဘဝ၌ဝေရတတ်သောသူတို့သည်မာမာနစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်၍မမြဲသောစီးစိမ်ကိုမကိုးစားဘဲငါတို့ခံစားဖို့ရာအလုံးစုံတို့ကိုကြွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးစားရမည်အကြောင်းနှင့်သူတစ်ပါးအားယေရှုပြုခြင်းကောင်းသောအကျင့်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိခြင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံခြင်းမှန်သောအသက်ကိုဝန်စားလိုသောငါနောင်ဘဝ၌ကောင်းသောဗန္ဓာကိုမိမိတို့အဖို့စီးပူးခြင်းတို့ကိုပြုရမည်အကြောင်းပညာထားလော။အိုတိမောသေသင်၌အပ်ထားသောအရာကိုစောင့်ရှောက်လော။တရားမဲ့ဖြစ်သောအချီးနီးစကားပြောခြင်းကို၎င်းသိပ္ပံအတတ်ဟူ၍အလွဲခေါ်ဝေါ်သောသိပ္ပံအတတ်စီတာနောက်ဆက်ခြင်းကို၎င်းရှောင်လော။ထိုသိပ္ပံအတတ်ကိုလူအချို့တို့သည်ဝန်ခံပြုစုသောအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲကြပြီ။သင်၌ယေရှုတော်ရှိစေတည်း
0: ။ယောမအာမင်။ဩဝါဒစာအခန်းကြီး
1: 14ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့ကိုလက်ခံကြလော့။တို့ရာတွင်ယုံမားပွေသောပြဿနာတို့ကိုထိုသူနှင့်မဆွေးနွေးကြနှင့်။အစာအမျိုးမျိုးကိုစားအပ်သည်ဟုလူအချို့ယုံ၏။အားနည်းသောသူမူကားဟင်းသည်ဟင်းရွက်ကိုသာစား၏အမျိုးမျိုးကိုစားသောသူသည်မစားသောသူကိုမထီမဲ့မင်မပြုစေနှင့်မစားသောသူသည်လည်းစားသောသူကိုမစစ်ကြောမစီရင်စေနှင့်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်သူကိုလက်ခံတော်မူပြီးသူတစ်ပါးပိုင်သောလူကိုစစ်ကြောစီရင်သောတင့်သည်အဘယ်သူနည်းသူသည်မိမိသခင်စီရင်သောအားဖြင့်သာအပြစ်လွတ်ခြင်းအပြစ်ခံခြင်းသို့ရောက်ရ၏သူသည်အပြစ်လွတ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်သူ၏အပြစ်ကိုလွတ်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏နေ့ရက်တရက်ထက်တရက်သာ၍မြတ်သည်ဟုလူအချို့ထင်တတ်၏လူအချို့မထင်လူတိုင်းမိမိစိတ်သဘောကြပါစေနေ့ရက်ကိုစောင့်တော်သူသည်သခင်ဖျားကိုထောက်၍စောင့်၏နေ့ရက်ကိုမစောင့်တော်သူသည်လည်းသခင်ဖျားကိုထောက်၍မစောင့်ဘဲနေ၏စားတော်သူသည်သခင်ဖျားကိုထောက်သောစိတ်နှင့်စား၍ကျေးဇူးတော်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ၏မစားသောသူသည်လည်းသခင်ဖျားကိုထောက်သောစိတ်နှင့်မစားဘဲနေ၍ကျေးဇူးတော်ရှိသည်ဟုဝန်ခံ၏ငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှကိုယ့်အဖို့လို့ငါအသက်မရှင်အဘယ်သူမျှကိုယ့်အဖို့လို့ငါမသေးအသက်ရှင်လျင်သခင်ဖျားအဖို့လို့ငါရှင်၏ဒေလင်လည်းသခင်ဖျားအဖို့လို့ငါသေး၏ထို့ကြောင့်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေသည်သည်ဖြစ်စေသခင်ဖျားဆိုင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်သေသောသူတို့ကို၎င်းရှင်သောသူတို့ကို၎င်းအစိုးရသောအရှင်ဖြစ်လိုသောငါအသေးခံ၍ခံပြီးမှအသက်ရှင်ပြန်တော်မူ၏သင်သည်ညီအကိုချင်းကိုအဘဲကြောင့်စစ်ကြောစီရင်သည်။ညီအကိုချင်းကိုအဘဲကြောင့်မထီမဲ့မင်ပြုသည်။ငါတို့ရှိသည်မျှသည်ခရစ်တော်ဤတရားပလင်တော်ရှေ့သို့ရောက်ရကြမည်ကျမ်းစာလာသည်ကား
2: ငါအသက်ရှင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါရှိ၌လူတိုင်းဒူးထောက်ရမည်ဖျားသခင်အားလူတိုင်းမိမိနှုတ်နှင့်သက်စာခံရမည
1: ်ဟုထာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ငါတို့ရှိသည်မျှသည်ဖျားသခင်စစ်ကြောတော်မူခြင်းကိုခ ံရကြမည်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယခုမှစ၍အချင်းချင်းမစစ်ကြောမစီရင်ဘဲနေကြကုန်အံ့ညီအကိုချင်းထိမိ၍လဲเสียအခွင့်မာရင်းเสียအခွင့်မရှိစေမီအကြောင်းသာ၍စီရင်ကြကုန်အံ့အဘယ်အစာမြပဂတိအတိုင်းမညှိညူးကြောင်းကိုငါသည်သခင်ယေရှုကိုအမိပြုလျက်သဘောကျ၍အမှန်သိ၏သို့တော်လည်းညှိညူးသည်ဟုအကျဉ်သူသည်ထင်၏ထိုသူ၌ညှိညူး၏တင်ဤညီကိုသည်တင်စားသောအစာကြောင့်စိတ်နာရလျင်တင်သည်မေတ္တာတရားကိုမကျင့်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုခံတော်သူကိုတင်ဤအစာအားဖြင့်အကျိုးမနှဲစေနှင့်တင်တို့သည်အခွင့်ရသည့်အမှုမှာကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းမရှိစေနှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်အစာအတော့နိုင်မတည်ဖြောင်းမှချင်းငြိမ်သက်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခံရသောဝမ်းမြောက်ချင်း၌တည်ထိုတို့ချင်း၍ခရစ်တော်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့၌နှစ်သက်ဖွယ်လူတို့တွင်ချီးမွမ်းဖွယ်ဖြစ်၏ထိုကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်၎င်းအချင်းချင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းရှင်သောအရာတို့ကိုမီးအောင်လိုက်ကြကုန်အံ့ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုတင်၏အစာအလို့ကအဖြစ်စည်းနှင့်အစာအမျိုးမျိုးတို့သည်စင်ကြယ်၏သို့တော်လည်းသူတစ်ပါးထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းနှင့်စားသောသူသည်အပြစ်ရှိ၏အမဲသားကိုစားခြင်းစပြည့်ရီကိုတောက်ခြင်းကိစ္စမှာစား၍ညီအကိုထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းမာရင်းเสียအကြောင်းအားနည်းเสียအကြောင်းများကိုရှောင်အပ်၏သင်သည်ယုံခြင်းရှိလျင်ကိုအလိုလျောက်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ရှိစီလောကိုလက်ခံသောအမှုမှာကိုကိုမစစ်ကြောမစီရင်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ယုံမသောသူသည်စားလျင်ယုံသောစိတ်မရှိဘဲစားသောကြောင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ယုံသောစိတ်မရှိဘဲဩဝါဒစာ
0: ပထမဆုံးအခန်းကြီး3
1: တင်းအုပ်အရာကိုတောင်းတသောသူသည်ကောင်းသောအမှုအရာကိုတောင်းတသည်ဟူသောစကားသည်မှန်သောစကားဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တင်းအုပ်သည်အပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်သောသူမယားတယောက်သည်ရှိသောသူသမာဓိရှိသောသူအိန္ဒီစောင့်သောသူလျောက်ပစွာကျင့်သောသူဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုတ်တတ်သောသူဆုံးမဩဝါဒပေးတတ်သောသူဖြစ်ရမည်စပြည့်ရည်နှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းသူတစ်ပါးကိုရိုက်ပုတ်ခြင်းမစင်ကြဲသောစီးဝါးကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိစိတ်ဖြင်းခြင်းသောသူရံမတွေ့တတ်သောသူငွေကိုမတတ်မဲ့သောသူဖြစ်ရမည်မိမိအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ဆိုး၍သမာဓိရှိသည်နှင့်မိမိသားသမီးကိုဆုံးမနိုင်သောသူဖြစ်ရမည်မိမိအိမ်ကိုမအုပ်ဆိုးတတ်လျင်ဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုအဘယ်သို့ပြုစုလိမ့်မည်နည်းမာနနှင့်ရင့်မှုလျက်မာန၏အပြစ်ရောက်မည်ဟုစိုးရိမ်စရာရှိ၍ဘာသာဝင်လူသည့်မဖြစ်ရကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းမာနဖမ်းမိခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းပြင်ပလူတို့တွင်အသေးရှိသောသူဖြစ်ရမည်ထိုနည်းတူတင်းတောက်တို့သည်ဒီကြည်သောသူဖြစ်ရကြမည်ရှာနှခွနှင့်ပြောသောသူစပြည့်ရီကိုတောက်ကျူးသောသူမစင်ကြဲသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့သောသူမဖြစ်ရကြကိုတိသောစိတ်စင်ကြဲသည်နှင့်ယုံကြည်ခြင်းဤနဲ့နဲသောအရာကိုဆွဲလန်းသောသူဖြစ်ရကြမည်သူတို့သည်လည်းရှေ့မဆွကစုံစမ်းခြင်းကိုခံကြစေနောက်မှအပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျင်တင်းတောက်လောက်ကြစေထိုနည်းတူမိမတို့သည်တည်ကြည်သောသူဖြစ်ရကြမည်ချောစားတတ်သောသူမဟုတ်တမာတတိရှိသောသူအရာရာ၌တစ္ဆာရှိသောသူဖြစ်ရကြမည်တင်းတောက်သည်မယားတယောက်တည်ရှိရမည်မိမိသားသမီးနှင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်သောသူဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားတင်းတောက်အမှုကိုကောင်းစွာဆောင်ရွက်သောသူတို့သည်မိမိတို့အဖို့ကောင်းသောအရာကို၎င်းယေရှုခရစ်၏ယုံကြည်ခြင်း၌ရဲရင်ခြင်းတတ္တိကို၎င်းအမြရကြ၏တင်ရှိရာသို့ငါမြန်မြန်လာမည်ဟုမျော်လင့်ခြင်းရှိတော်လဲတာရှည်စွာနေလျင်တင်သည်ဖျားသခင်၏အိမ်တော်၌အဘယ်သို့ကြင့်ကြံပြုမူရမည်ကိုသိစေခြင်းကဤသို့ငါရေး၍ပေးလိုက်၏ထိုအိမ်တော်ကအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်အသင်းတော်ဖြစ်၏ထိုအသင်းတော်က တမာတရားဤအမိတကယ်ဖြစ်၏တမာတရားဤတရားလည်းဖြစ်၏မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဤနဲ့နည်းသောအရာသည်ကြီးစွာသောအရာဖြစ်သည်ဟုငြင်းခုန်ရန်မရှိဖရာသခင်သည်ကိုခန္ဓာ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူပြီးဟောက်မှန်တော်မူခြင်းအကြောင်းသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ထင်ရှားပြီးကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကိုရောကိုရှုမြင်ရကြပြီးတပါးအမျိုးသားတို့သည်တည်င်းတော်ကိုကြားရကြပြီးလောကီသားတို့သည်ယုံကြည်ရကြပြီးဘုံအသေးလေးတက
0: ွာဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄
3: ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤချမ်းသာထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးသောဂတိတော်သည်ငါတို့၌ရှိရလည်းနှင့်တင်တို့တွင်အချို့တို့သည်မမီဘဲနေမည်ကိုစိုးရိမ်ကြကုန်အံငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုထိုသူတို့ကဲ့သို့ကြားရကြပြီတို့ရာတွင်သူတို့ကြားရသောတရားစကားသည်ကြားရသောသူတို့အထက်၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မယောနောသောကြောင့်အချိုးကိုမပီငါတို့မူကားယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤချမ်းသာထဲသို့ဝင်ရကြ၏ထိုတို့နှင့်အညီဗျာဒိတ်တော်က
4: သူတို့သည်ငါဤချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကြိမ်ဆိုသည
3: ်ဟုတ်လာ၏ချမ်းသာဟုဆိုသောကဘာဦးကပင်အမှုရာတို့ကိုပြီးစီး၍ငြိမ်ဝတ်တော်မူရာချမ်းသာဟုဆိုလိုသည်ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍ကျန်းစာတစ်ချက်၌လာသည်က

0: လာတည်းထိုကျမ်းစာ၌တဖန်လာသည်က
1: သူတို့သည်ငါဤချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရက
0: ြဟုလာတည်းထိုကြောင့်အချို့တို့သည်ဝင်ရကြ၏ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုရှေ့ဥစွာကြားရသောသူတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်မဝင်ရကြသည်

0: မရှိကြနဲ့
1: ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍ဤမြတ်လောက်ကာလကြာပြီးမှယနေ့ဟုဒါဝိဒ်ကျမ်းစာ၌လာသောအခါတစုံတစ်ခုသောနေ့ရက်ကိုသေချာစွာမှတ်သားသည်ယောရှုသည်ထိုသူတို့ကိုချမ်းသာပေးသည်မှန်လျင်ထို့နောက်အခြားသောနေ့ရက်ကိုအဘယ်ဆိုးပွဲရှိသည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤလူတို့အဖို့အလို့ငါငြိမ်ဝှင့်ချင်းချမ်းသာတမျိုးသည်ကြံ့ရည်သည်ဤဖျားသခင်သည်မိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစီး၍ငြိမ်ဝှင့်စွာနေတော်မူသည်နိတူထိုချမ်းသာထဲသို့ဝင်ရသောသူသည်လည်းမိမိအမှုရာတို့ကိုပြီးစီး၍ငြိမ်ဝှင့်စွာနေရ၏ထို့ကြောင့်ဤသေးလာလူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသည်ဖြင့်လဲတကဲ့သို့ငါတို့သည်မလဲထိုချမ်းသာထဲသို့ဝင်ရမည်အကြောင်းစူးစားအားထုတ်ကြကုန်အံဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတရားတော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လက်တကာတို့ထက်ထက်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစစ်နှင့်ခြင်းစည်းကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထောက်ချင်းခွင့်တတ်၏စိတ်နှလုံးအချမ်းအစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှိ၌မထင်ရှားသောအရာတစုံတစ်ခုမှမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွယ်အကာမရှိဘဲမျက်မှောက်တော်၌လန်ထားလျက်ရှိကြ၏ယခုမူကားကောင်းကင်ဘုံထဲသို့ကြွဝင်တော်မူသောရစ်ပျောဟိတ်မင်းအကြီးကြီးဟူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုသည်ငါတို့၌ရစ်ပျောဟိတ်မင်းဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဝန်ခံခဲ့ပြီးသောအရာ၌တီကြီးကြကုန်အံငါတို့ရစ်ပျောဟိတ်မင်းသည်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်မကျေနာနိုင်သောသူမဟုတ်ငါတို့ခံရသည်နိတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းတို့ကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်တနာချင်းဂိယူနာကို၎င်းတော်တော်သောမဆက်ချင်းကျေးဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ကျေးဇူး